70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lukningen af Nakskov Sukkerfabrik vækker bekymring hos fagforbundet Dansk Metal, som har omkring 70 medlemmer på fabrikken. Formand for Metal Storstrøm, Jørgen Madsen, kalder over for folketidene lukningen smertefuld, men tror samtidig på, at de fleste medarbejdere kan finde nyt arbejde. Flere virksomheder har allerede henvendt sig med interesse for de ansatte, og fagforeningen vil hjælpe med jobsøgning og eventuel omskoling. Til gengæld frygter Jørgen Madsen, at lukningen kan ramme erhvervsuddannelserne i Nakskov, fordi sukkerfabrikken gennem mange år har uddannet en lang række lærlinge og elever. Næsten 16 år efter sin død bliver den lokale soldat Mikkel Jørgensen fra Toreby hædret af Guldborgsund Kommune. Mikkel Jørgensen mistede livet under en skudveksling i Afghanistan i oktober 2010. Nu får han en vej opkaldt efter sig, nemlig vejen, der fører hen til den nye Sundskolen i Sundby. Mikkel Jørgensens forældre har været involveret i planerne og glæder sig især over placeringen ved en skole, hvor historien om deres søn kan leve videre. Det præcise vejnavn bliver afsløret på flagdagen den 5. september.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her i nat bliver det efterhånden mere og mere skyet på Sydhavsøerne, hvor temperaturen ligger på omkring 17 grader, og det stadigvæk blæser mærkbart. Fredagen, altså i morgen, der skifter vejret markant allerede fra i morgen tidlig. I løbet af natten, så trækker skyerne jo ind over os, og når vi når frem til i morgen tidlig, så følger der regnvejr med, og det vil samtidig være blæsende. DMI har udsendt et forvarsel om kraftig regn, der også omfatter Lolland og Falster her til morgen og går et døgn frem, men det er fortsat usikkert, hvor store mængder vi præcis får.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smær. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: linjer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et billede taget på Nordfalster har sikret den lokale fotograf Jakob Arthur Andersen en stor international titel. Den 11. april kl. 11.56 stod han klar med kamera og stjernekikkert ved det daværende Falster Katteinternat uden for Stubbekøbing. Billedet har nu vundet hovedkategorien naturfotografi ved International Photography Awards 2026. Til oktober skal Jakob Arthur Andersen til Athen for at modtage sin pris. Læs mere om den store pris til Jakob inde på folketidene.dk.
2: Valsemøllen, der står bag en række brød- og kageblandinger til hjemmebag, køber fortsat ikke korn hos Danish Agro efter sidste års omfattende rotteproblemer. Det oplyser Valsemøllen til Folketidene. Fødevarestyrelsen har ellers ophævet beslaglæggelserne af sidste års høst af korn hos Danish Agro, og virksomheden har ikke fået anmærkninger af myndighederne siden kontrollerne i marts. Alligevel forholder Valsemøllen sig afventende, indtil man føler sig helt tryg ved håndtering af råvarerne. Sådan lyder det i et skriftligt svar fra marketingdirektøren hos Valsemøllen. I stedet køber melproducenten sit korn hos andre leverandører.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er tidligt fredag morgen. Altså det gode ved dagen i dag er jo så, at når vi er kommet igennem dagen, så er det jo weekend. Og det kan vi rigtig godt lide. Men nu lige fredagen først. Det er meget tidligt på morgenen, og DMI har jo varslet regn overalt på Sydhavsøerne. Et lavtryk, det sender det ind over os. Og nogle steder, der kan det jo allerede være begyndt. Lokalt, der kan regnen også blive ret kraftig, og muligvis også komme med torden. Temperaturen her i de tidlige morgentimer ligger på en 16-17 grader. Så ind igennem morgenstunden, så breder regnen sig over Sydhavsøerne, og senere, der bliver det altså til en våd og samtidig blæsende fredag. DMI har udsendt et forvarsel om kraftig regn, men der er fortsat usikkerhed på regnmængderne, altså præcis hvor meget vand, der kommer lige nøjagtigt hos os.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: På trods af lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov, mener Nordic Sugars direktør fortsat, at den 115 km lange gasledning mellem Sydsjælland og Nakskov var afgørende at etablere. Det udtaler han i en artikel i Folketidene, hvor han også oplyser, at fabrikken i Nykøbing fremadrettet kommer til at bruge den samme mængde biogas, som de to fabrikker i dag bruger. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: Håndboldligaklubben NFH fik en flyvende start på den nye sæson i kvindeligaen med en sejr på 35-20 ude over Skanderborg Håndbold. Falstringerne førte med 17-10 ved pausen, og holdet topper nu rækken efter første spillerunde. Sejren kostede dog på skadesfronten, hvor både Clara Bang og Maja Magnussen måtte udgå. Det er endnu uvist, om de bliver klar til næste kamp. Cheftræner Niels Aasen var trods storsejren ikke helt tilfreds og efterlyste større effektivitet i angrebsspillet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er tidligt fredag morgen. Altså det gode ved dagen i dag er jo så, at når vi er kommet igennem dagen, så er det jo weekend. Og det kan vi rigtig godt lide. Men nu lige fredagen først. Det er meget tidligt på morgenen, og DMI har jo varslet regn overalt på Sydhavsøerne. Et lavtryk, det sender det ind over os. Og nogle steder, der kan det jo allerede være begyndt. Lokalt, der kan regnen også blive ret kraftig, og muligvis også komme med torden. Temperaturen her i de tidlige morgentimer ligger på en 16-17 grader. Så ind igennem morgenstunden, så breder regnen sig over Sydhavsøerne, og senere, der bliver det altså til en våd og samtidig blæsende fredag. DMI har udsendt et forvarsel om kraftig regn, men der er fortsat usikkerhed på regnmængderne, altså præcis hvor meget vand, der kommer lige nøjagtigt hos os.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lukningen af Nakskov Sukkerfabrik vækker bekymring hos fagforbundet Dansk Metal, som har omkring 70 medlemmer på fabrikken. Formand for Metal Storstrøm, Jørgen Madsen, kalder over for folketidene lukningen smertefuld, men tror samtidig på, at de fleste medarbejdere kan finde nyt arbejde. Flere virksomheder har allerede henvendt sig med interesse for de ansatte, og fagforeningen vil hjælpe med jobsøgning og eventuel omskoling. Til gengæld frygter Jørgen Madsen, at lukningen kan ramme erhvervsuddannelserne i Nakskov, fordi sukkerfabrikken gennem mange år har uddannet en lang række lærlinge og elever. Trafikanter, der er vant til at færdes ad Sædingegårdsbroen, som går over Sydmotorvejen ved Holeby, må i den kommende tid finde andre veje. På grund af et asfaltarbejde vil strækningen være spærret for al trafik fra og med på mandag den 31. august og frem til og med fredag den 11. september. Det oplyser Lolland Kommune i et Facebook-opslag. I vestgående retning spærres vejen ved Sædingegårdsvej, og i østgående retning spærres den ved tilkørslen til Sydmotorvejen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, så blev det fredag, og fredagen byder på skydevejr med en hel del regn. Måske også med torden i løbet af dagen. 17-22 grader, lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Ved kysterne stedvis op til en hård vind eller cooling. Vinden drejer til syd i løbet af dagen, aftager en lille smule. I aften og nat, halvskyde til skydevejr, lokale byer og en temperatur i nat mellem 13 og 17 graders varme.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

5 minutter over 6. Velkommen til fredag morgen her i din Sydhavsradio. Der står den 28. august i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken 10. Det her var Stereo Love fra Edvard Meyer og Vika Cicolina. Kender du det der med, at man lige pludselig går fra 0 til 100 som menneske, fordi at der sker noget, hvor man lige hurtigt skal reagere? Så noget skete for meget i går, fordi at der var lige en ting, jeg havde glemt at få skrevet i min kalender. Jeg skrev altså alting i min kalender, men der var lige noget, jeg havde overset. Så pludselig stod der en håndværker og bankede på min dør i går eftermiddag klokken 3 og sagde, jamen jeg går i gang med at imprænere dine vægge. Har du flyttet alt, hvad der står op af væggene rundt om huset? Og så fik jeg sådan lidt koldsved på panden, fordi det havde jeg ikke, jeg nemlig glemt, han kom. Så jeg måtte lige suse ud, få flyttet alt i en hulens fart, inden han kunne komme til at sprede det der imprægneringsvæske på væggene. Han tog det med forholdsvis godt humør, men jeg kan godt se, at han var en lille smule irriteret over det, hvilket jeg også godt kan forstå. Selvfølgelig skal man huske sådan noget. Lige om lidt, Wide Awake, ny sang fra Scarlet Pleasure, eller først Wham, Wake Me Up Before You Go-Go.

Morgen, du sidder også med en ny sang fra Scarlet Pleasure, den hedder Wide Awake. Klokken den er 12 minutter over 6. Nu til noget, som vi har snakket en hel del om de seneste dage her på Radio Sydhavsøerne, nemlig måneformørkelsen. Det er lige nu, det sker, men jeg kan godt være lidt i tvivl, om der er nogen, der

0: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Fredag kl. 19 er der igen kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod FC Roskilde i 2. division. De mørkeblå har fået en flot start på sæsonen, så der er al mulig grund til at komme på stadion og bakke drengene op. Kamppartner er Danske Bank, og boldpartner er Skovsen. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
2: Og husk, succes skabes sammen.

Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor. Klokken er 21 minutter over 6. I går, fremragende sensommerdag i dag. Not so much, fordi at, det er altså noget af et vejrskifte, der rammer os. Skydevær med en del regn. Lokalt også tordenbrag i løbet af fredagen. Vi får temperaturer mellem 17 og 22 grader. En lidt til frisk vind, der blæser fra øst og sydøst ved kysterne, stedvis op til en hård vind eller cooling. Senere i dag, aften og nat, halvskyde til skydevær og regn og byer rigtig mange steder, som også kan være fuldt af tordenbrag, og så i aften og nat får vi temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Her er Ponte Replay, det er Rihanna på Radio Sydhavsøerne. Godmorgen.

0: Fra filmen Armageddon, der havde premiere i 1998. Det her var Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. I den her film, der er det Bruce Willis, der sammen med et hold bordbisser skal forsøge at redde jorden fra en asteroide, der er ved at styrte ned og ramme jorden. Og den vil man så springe i stumper og stykker med nogle atombomber. Det lykkes heldigvis, men helten dør til sidst, mine damer og herrer. Det er jo sjældent, det sker i Hollywood-film. Lige nu, der er klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Lolland Kommune erkender nu, at myndighederne ikke fik afdækket forholdene godt nok for Nora Rosendahl og de øvrige børn i faderhuset. Kommunen fastholder, at man dengang handlede ud fra de oplysninger og regler, man havde, men direktør Jesper Ulrik Jørgensen mener, at indsatsen ikke var tilstrækkelig. Nora har fortalt, at børnene blev instrueret i, hvad de måtte sige ved kommunens besøg.
3: Næsten 16 år efter sin død bliver den lokale soldat Mikkel Jørgensen fra Toreby hædret af Guldborgsund Kommune. Mikkel Jørgensen mistede livet under en skudveksling i Afghanistan i oktober 2010. Nu får han en vej opkaldt efter sig, nemlig vejen, der fører hen til den nye Sundskolen i Sundby. Mikkel Jørgensens forældre har været involveret i planerne og glæder sig især over placeringen ved en skole, hvor historien om deres søn kan leve videre. Det præcise vejnavn bliver afsløret på flagdagen den 5. september.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men er til gengæld rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia-forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia-forhandler.
3: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Justin Timberlake, Mirrors, klokken er 22 minutter i 7. Der står den 28. august i kalenderen, og der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 kendisser på min fødselsdagsliste i dag. Du er selvfølgelig også på listen, har du fødselsdag i dag. Kæmpe stort tillykke herfra. Så er der fødselsdag i samme dag som Peter Myggen, den danske skuespiller. Han bliver 63. Gry Johansen, hende med Rejehoppet og Kloden drejer tilbage i 80'erne. Hun bliver 62 i dag. Jason Priestley, som du måske allerbedst kender fra Beverly Hills 90210, den kanadiske skuespiller, bliver 57. Marie Frank, sangerinde og sangskriver, 53 lys i lavkagen skal hun have. Vi skal også sige tillykke til Peter Sommer, der er sanger og sangskriver. Han arbejder ofte sammen med Hugorm, og han bliver 52 i dag. Til sidst et stort tillykke, næsten et royalt tillykke til Nikolaj, der er greve af Montbesar, ældste barn af prins Joachim og Alexandra. Han bliver 27 på dagen i dag.

Gops igen og igen. Morgen på Sydhavsøerne. Et kvarter til vi rammer klokken 7. Lige om lidt, der får du en nyhedsopdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Jeg hedder Claus Nielsen og blev hængende her i din Sydhavsradio nogle timer endnu frem til klokken 10. Og sørg for, at du får den bedst mulige start på din fredag. Jeg kan ikke give dig så godt vejr her i dag, som vi havde i går. Det er ligesom om, at sensommer har blevet sat lidt på pause og blevet afløst af noget regn og noget byer og noget blæst i løbet af den her fredag. Og øvrigt også en stor del af den weekend, der ligger og lurer lige rundt om hjørnet. Nu spiller vi Annika her, Livsforladt. Godmorgen.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.

0: Falster. Det er bedst til prisen.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian.
7: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bagedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et billede taget på Nordfalster har sikret den lokale fotograf Jakob Arthur Andersen en stor international titel. Den 11. april kl. 11.56 stod han klar med kamera og stjernekikkert ved det daværende Falster Katteinternat uden for Stubbekøbing. Billedet har nu vundet hovedkategorien naturfotografi ved International Photography Awards 2026. Til oktober skal Jakob Arthur Andersen til Athen for at modtage sin pris. Læs mere om den store pris til Jakob inde på folketidene.dk.
2: Valsemøllen, der står bag en række brød- og kageblandinger til hjemmebag, køber fortsat ikke korn hos Danish Agro efter sidste års omfattende rotteproblemer. Det oplyser Valsemøllen til Folketidene. Fødevarestyrelsen har ellers ophævet beslaglæggelserne af sidste års høst af korn hos Danish Agro, og virksomheden har ikke fået anmærkninger af myndighederne siden kontrollerne i marts. Alligevel forholder Valsemøllen sig afventende, indtil man føler sig helt tryg ved håndtering af råvarerne. Sådan lyder det i et skriftligt svar fra marketingdirektøren hos Valsemøllen. I stedet køber melproducenten sit korn hos andre leverandører.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så bliver det fredag, og fredagen byder på skydevejr med en hel del regn. Måske også med torden i løbet af dagen. 17-22 grader, lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Ved kysterne stedvis op til en hård vind eller cooling. Vinden drejer til syd i løbet af dagen, aftager en lille smule i aften og nat. Halvskyde til skydevejr, lokale byer og en temperatur i nat mellem 13 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Miley Cyrus, Wrecking Ball. Klokken den er 7:06, og din radio står på Radio Sydhavnsøerne. Det kan være, at du lytter med på en god gammeldags FM-frekvens. Du kan også fange os på DAB+. Du kan lytte med via vores hjemmeside, og selvfølgelig via vores app til din smartphone. Og den er faktisk meget god at have på telefonen, hvis du nu for eksempel herhen over weekenden skal ud og køre en lille tur til en anden del af landet, eller måske skal ud og rejse i udlandet. Jamen, så kan du meget nemt lytte med, hvis du har vores app på din telefon. Den er gratis, og den kan hentes i Google Play og i App Store. Lige om lidt kigger vi nærmere på, hvad politiet beretter om inde på de sociale medier. Allerførst The Bee Gees. Det her genhør med You Win Again. Godmorgen.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

Alex Warren, Ordinary, 22 minutter over 7. Jeg havde egentlig håbet på, at sensommerbadet kunne holde helt hen over weekenden, men det kunne det desværre ikke. Vi får en fredag med skydevejr, en hel del regn, lokalt måske også med torden, og temperatur i dag mellem 17 og 22 grader. Let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne, stedvis op til en hård vind eller cooling, så det bliver altså også rimelig sådan blæsende. Senere på dagen i aften og i nat, halvskyet til skydevejr med regn og byer rigtig mange steder, også med tordenbrag. I nat falder temperaturen til mellem 13 og 17 graders varme. Det her er Nick & Jay mod solnedgang.

Er sind, vi prøver på at skille os ud. Dem, der baner vejen, står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Fredag morgen i din Sydhavns Radio. Det er god musik, god underholdning og det nyder hver halve time. Lige nu der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: På trods af lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov, mener Nordic Sugars direktør fortsat, at den 115 km lange gasledning mellem Sydsjælland og Nakskov var afgørende at etablere. Det udtaler han i en artikel i Folketidene, hvor han også oplyser, at fabrikken i Nykøbing fremadrettet kommer til at bruge den samme mængde biogas, som de to fabrikker i dag bruger. Læs hele historien på folketidene.dk.
3: Trafikanter, der er vant til at færdes ad Sædingegårdsbroen, som går over Sydmotorvejen ved Holeby, må i den kommende tid finde andre veje. På grund af et asfaltarbejde vil strækningen være spærret for al trafik fra og med på mandag den 31. august og frem til og med fredag den 11. september. Det oplyser Lolland Kommune i et Facebook-opslag. I vestgående retning spærres vejen ved Sædingegårdsvej, og i østgående retning spærres den ved tilkørslen til Sydmotorvejen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonyvvs.dk.
1: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

Jonah Blacksmith, House on Fire, morgen på Sydhavsøerne, klokken er 20 minutter i 8. Hvis du er forælder til et barn eller et ung menneske, der går på en efterskole, så er du langt fra den eneste, fordi rekordmange 15-årige vælger nemlig 10. klasse på en efterskole. Over en tredjedel af landets 15-årige elever går i 10. klasse på en efterskole. Det er i alt 24.804 elever, som netop er begyndt på et efterskole, svarende til 36,2% af årgangen. Ifølge efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen, der jo næsten ikke kan få armene ned, så tyder alt på, at det er ny rekord i, hvor mange der starter på en efterskole. Lige nu Harry Styles, American Girls.

Olivia Dean, Man I Need, fredag morgen i din Sydhavsradio, klokken den er 13 minutter i 8. Der venter en spif fredag her hos os. Først med en gang morgen på Sydhavsøerne, senere i dag, når klokken er 12 middag, så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til Sydhavslisten. Det gør klokken 12 middag i eftermiddag. Der er det Stine Kroborg, der er på plads, blandt andet med 90'er-timen. Det hele det starter klokken 14 i eftermiddag, og sidst på eftermiddagen, som altid, Anders Brøndholt. Og det er jo simpelthen manden, der hjælper dig perfekt hjem fra arbejde og godt afsted på weekend i eftermiddag fra klokken 16 til klokken 18. Og nå ja, så er der også Kim T., som i aften opfylder musikønsker her i radioen. Det gør han fra 18 til 19. Det her er Sharon Camera.

0: skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omho blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. lige over grænsen.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
23: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
24: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: ringer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune erkender nu, at myndighederne ikke fik afdækket forholdene godt nok for Nora Rosendahl og de øvrige børn i faderhuset. Kommunen fastholder, at man dengang handlede ud fra de oplysninger og regler, man havde, men direktør Jesper Ulrik Jørgensen mener, at indsatsen ikke var tilstrækkelig. Nora har fortalt, at børnene blev instrueret i, hvad de måtte sige ved kommunens besøg.
2: Fodboldklubben Nykøbing FC skal møde anden divisionskollegerne fra Middelfart i tredje runde af pokalturneringen Betano-pokalen. Det står klart efter lodtrækningen torsdag aften. Falstringerne får hjemmebane i opgøret. Så sent som i lørdags tørnede de to hold også sammen i anden division, hvor Nykøbing FC vandt med 3-2 på udebane. Det bliver tredje pokalrunde i træk, hvor Nykøbing FC møder et hold fra samme række. Tidligere har man sendt både B93 og Næstved ud. Der er endnu ikke fastsat en dato for kampen mod Middelfart, men den ventes at blive spillet i midten af september.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så blev det fredag, og fredagen byder på skydevejr med en hel del regn. Måske også med torden i løbet af dagen. 17-22 grader, lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Ved kysterne stedvis op til en hård vind eller cooling. Vinden drejer til syd i løbet af dagen, aftager en lille smule i aften og nat. Halvskyde til skydevejr, lokale byer og en temperatur i nat mellem 13 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Katy Perry, California Girls, 6 minutter over 8 her en fredag morgen, der står den 28. august i kalenderen. Lige om lidt, der skal jeg lige have Søren Krogh på banen, fordi at han stikker lige næsen indenfor for at fortælle lidt om Sydhavnslisten, som du kan lytte med på lidt senere i dag, når klokken er 12 middag. Hvad sker der? Hvad går op? Hvad går ned? Og hvad der er nyt på listen? Det ved Søren alt om, og han fortæller det lige om lidt her hos os. Allerførst blandt andet Coldplay, her Speed of Sound. Godmorgen.

0: Rasmus Seebach og søn sprækker det morgen på Sydhavsøerne 13 minutter over 8. En af de helt sikre weekendbebudere. Det er Sydhavnslisten her på Radio Sydhavsøerne, og den er klar, når klokken den er 12 middag. Godmorgen, søn.
1: Jamen, godmorgen med dig, Claus. Ja, det er blevet weekend igen. Det er i hvert fald blevet fredag, så vi skal have taget hul på Sydhavslisten. I flashbacks i dag, der skal vi tilbage til 1986. Et rigtig, rigtig spændende år, når vi sådan kigger på nummer.

Apaka smelter under månen, og på månen, så var det jo tidligere i dag, at der var måneformørkelse. 13 minutter over 6 var den her måneformørkelse, eller delvise måneformørkelse, på sit højeste på 93%. Men jeg kan godt være lidt i tvivl om, hvor mange der har kunne se den her måneformørkelse, fordi at vejret er altså ikke det bedste til den slags her i morgentimerne, desværre. Vejret, lad os se på det. Skyde og en hel del regn lokalt med tordenbyger, som breder sig fra nordøst. Og temperaturen i dag mellem 17 og 22 grader. Lidt til frisk vind, der blæser fra øst og sydøst. Ved kysterne stedvis op til en hård vind eller cooling. I aften og i nat, i den kommende nat, halvskyde til skydevejr med regn og byger mange steder. Og også lidt tordenbrag. Temperatur i den kommende nat mellem 13 og 17 graders varme. Det her er Alanis Morissette, Hand in My Pocket.

Elton John sammen med Dua Lipa, Cold Hearts, morgen på Sydhavnsøerne, 3 minutter til klokken er 8:30, og det betyder, at der er 3 minutter til, at vi giver dig en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidendes redaktion. Hvis du holder den her, det håber jeg, du gør, så kan du høre den nye sang fra August Højen lige om lidt. Den hedder Kaster mig ud i, allerførst en tur tilbage til 80'erne med U2 for dengang. Her genhør med Desire.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Et billede taget på Nordfalster har sikret den lokale fotograf Jakob Arthur Andersen en stor international titel. Den 11. april kl. 11.56 stod han klar med kamera og stjernekikkert ved det daværende Falster Katteinternat uden for Stubbekøbing. Billedet har nu vundet hovedkategorien naturfotografi ved International Photography Awards 2026. Til oktober skal Jakob Arthur Andersen til Athen for at modtage sin pris. Læs mere om den store pris til Jakob inde på folketidende.dk.
2: Faderhusets leder Ruth Christiansen, tidligere Evensen, afviser nu centrale beskrivelser i bogen Barn af Faderhuset. I et interview i podcasten Q&K siger hun, at historien om en 6-årig dreng, der skulle være blevet kastet i en pool og holdt under vand, ikke passer. Ruth Christiansen kalder bogen en ondsindet smedekampagne og hævder, at dens beskrivelser ikke stemmer overens med virkeligheden. Faderhuset havde i sin tid til huse i Bandholm på Lolland.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Klokken den er 20 minutter i 9. Jeg elsker at se fodbold. Og når jeg sidder og ser en fodboldkamp, så kan jeg godt sidde og tænke på i det mellem, kan vidste, om de kan blive ved med at finde nye talenter, der kan spille på landsholdet eller de bedste danske fodboldhold. Jeg ved, at man er sådan rimelig presset på bredden i dansk fodbold. For der er ikke så mange, der spiller fodbold mere, som der gjorde engang. Her forleden dag, der snakkede jeg lige med en, jeg kender fra en by, jeg har boet i, og i gamle dage, der spillede han fodbold. Og på det tidspunkt, jamen, der var der sådan en 3-4 hold, der spillede noget seriefodbold. I dag, ja, der kan man knap nok samle folk til et old boys hold i den by, så bredden, den er der altså ikke helt på samme måde, som den var i gamle dage. Der er andre ting, der trækker. DBU vil nu gøre noget ved det hele. DBU oplyser, at den tidligere Tottenham-træner Thomas Frank bliver ny ambassadør for udviklingsprogrammet Hele Danmarks Klubhus. Programmet skal over de næste 5 år bruge godt 250 millioner kroner på at styrke børne- og ungdomsfodbolden i Danmark, og jeg synes, det er hårdt tiltrængt. Lige nu spiller vi Benjamin Hav her i Portugal. Vi kunne

Bruno Mars, I Just Might, morgen på Sydhavsøerne. Morgen, der bliver til formiddag lige om lidt, og når vi sådan lige har prikket hul på formiddagen, så skal vi blandt andet kigge lidt nærmere på dagen i dag med de historiske briller sat helt ud på næsetippen. Vi skal kigge lidt på, hvad der er sket på den 28. august igennem tiderne, og jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter. Nu til et historisk samarbejde mellem Andreas Oddbjerg og Medina. Her ny sang, Den Forbandede Kærlighed. Godmorgen.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
14: Carglass Replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
16: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune erkender nu, at myndighederne ikke fik afdækket forholdene godt nok for Nora Rosendahl og de øvrige børn i faderhuset. Kommunen fastholder, at man dengang handlede ud fra de oplysninger og regler, man havde, men direktør Jesper Ulrik Jørgensen mener, at indsatsen ikke var tilstrækkelig. Nora har fortalt, at børnene blev instrueret i, hvad de måtte sige ved kommunens besøg.
2: En 14-årig pige måtte onsdag aften have en alvorlig snak med politiet i Nykøbing. Betjentene standsede hende på Gæssevej, hvor hun kørte alene på et elløbehjul uden en lovpligtig cykelhjelm. Man skal være mindst 15 for at køre alene på et elløbehjul, og er man yngre, så skal man følges med en voksen. Og et opslag i politiets system viste, at det så var tredje gang, at pigen blev standset for at køre på elløbehjul uden hjelm. Derfor sluttede turen denne gang med det, som politiet døgnrapporten kalder for en alvorlig snak med betjentene om lovovertrædelserne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så blev det fredag, og fredagen byder på skydevejr med en hel del regn. Måske også med torden i løbet af dagen. 17-22 grader, lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Ved kysterne stedvis op til en hård vind eller cooling. Vinden drejer til syd i løbet af dagen, aftager en lille smule i aften og nat. Halvskyde til skydevejr, lokale byer og en temperatur i nat mellem 13 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Let's roll. Lucas Graham og Mickey Guyton, Home Movies. Der er øvrigt en ny sang ude med Lucas Graham, som du kan stifte nærmere bekendtskab med hos Søren Krog på Sydhavslisten lidt senere i dag, når klokken den er 12 middag. Lige om lidt, der bladrer vi i de støde historiebøger og finder tre historiske nedslagspunkter frem. Det gør vi blandt andet efter et genhør med Wax, Building a Bridge to Your Heart. Jeg hedder Claus Nielsen. Det er morgen på Sydhavsøerne frem til klokken.

nye sang fra Thor Farlow, den handler om vind og vejr. Og hvis du kigger ud af dit vindue her til morgen, så tænker jeg, at du kan få øje på, at vind og vejr har ændret sig en hel del siden i går, hvor det var en fantastisk dejlig sensommerdag. Lige nu er klokken 12 minutter over 9. Lad os prøve at se på, hvad der er skrevet så ind i historiebøgerne om lige præcis den 28. august. Her er tre historiske nedslagspunkter. Vi starter i 1940. Dengang 31-årige danske skuespiller og pianist Børge Rosenbaum ankommer med et skib til New York på flugt fra nazisterne og 2. verdenskrig. Han ændrer senere sit navn til Victor Borge. 1974 på den her dag, Legoland i Billund har haft gæst nummer 5 millioner på besøg, siden at forlystelsesparken åbnede i 1968. Og vi slutter af tilbage i 1987. Filmen Babettes gæstebud har premiere i de danske biografer. Den er skrevet over en novelle af Karen Blixen og bliver den første danske film, der nogensinde vinder en Oscar.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
3: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

Malte Ebert, er det mig, du elsker? 21 minutter over 9. Det er en regnvåd fredag, du er stået op til. Et større regnvejr trækker ind over vores område og efterlader et sted mellem 30 og 50 mm regn frem til lørdag morgen. Regnvejret vil visse steder være ledsaget af kraftige vind og torden, lyder det fra vagtchefen hos Danmarks Meteorologiske Institut. Og han siger også, at det er specielt øst for Storebælt, at man kommer til at mærke noget til det her regnvejr. Lige nu spiller vi Michel Tello, I Suchi Pego.

Adele, Rolling in the Deep. Alting har en ende, og det samme har morgenen her på Radio Sydårsøerne, men der er stadigvæk en halv time tilbage af dagens program, og i den halv time, der skal vi blandt andet kigge lidt nærmere på dagens tidsmaskine med to sange, to historier og et årstal. Men inden vi starter tidsmaskinen op, der skal vi forbi nyhederne lige om lidt, og Alex Vargas allerførst her, Carry On.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Norges kong Harald er død. Han blev 89 år. Det blev bekræftet her til morgen. Kong Harald havde igennem længere tid været syg og indlagt på Rigshospitalet i Oslo. I går meddelte det norske kongehus, at hans tilstand var meget alvorlig, og at den nærmeste familie blev samlet på hospitalet. Harald blev konge i 1991, så nåede dermed at være Norges konge i 35 år. Han havde også tætte familiebånd til Danmark. Harald var oldebarn af den danske konge Frederik den 8. og dermed grandfætter til dronning Margrethe. Efter kong Haralds død, der overtager hans søn, kronprins Håkon, den norske trone, og som kong Håkon den 8.
2: En brandalarm på Hotel Falster i Nykøbing førte torsdag aften til, at alle gæster kortvarigt blev evakueret. Lolland Falster brandvæsen rykkede ud kort efter kl. 20.30, men der var ingen brand. Alarmen var blevet udløst af noget mados fra en ovn. Omkring 30-40 gæster stod udenfor, da brandvæsenet ankom, og efter et kort tjek kunne de vende tilbage til hotellet igen. Indsatsen varede omkring en halv time, skriver Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.
2: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: Så har vi tændt for tidsmaskinen på Radio Sydårsøerne, og den første sang i dag, den var fra Rasmus Seebach. Det var faktisk den her sang, han debuterede med, og det føles jo som evigheder siden han sang Engel, men det var altså i det år, vi befinder os i med tidsmaskinen i dag. Det var året, hvor Barack Obama blev indsat som USA's præsident for første gang, en præsident med en afrikansk afstamning. Og så var det også året, hvor vi måtte sige farvel til Michael Jackson, den her kendte popkonge. Han døde som 50-årig i juni måned i det år, vi befinder os i. Så var det året, hvor Aqua sendte den her sang på gaden her, Back to the 80s.
1: Ja, som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydårsøerne.

To sange, to historier, et årstal. Det er opskriften på tidsmaskinen. De to sange, der var med i dag, det var debutsinglen fra Rasmus Seebach. Den hedder Engel. Og så var der også Aqua Back to the 80's. Det var året, hvor Barack Obama rykkede ind i det ovale værelse og blev USA's præsident. Og det var også året, hvor vi måtte sige farvel til The King of Pop, nemlig Michael Jackson. Han dør som 50-årig i juli måned, det år, vi befinder os i. Det rigtige årstal, det var 2009. Du

Christoffer ringer om natten. Vi rammer klokken 10 om et øjeblik. Vi skal til at sætte proppen i. Der er ikke mere tilbage af den her fredag morgen på Radio Sydhavnshørende. Søren Krog er klar med Sydhavnslisten, og klokken den er 12 middag. Jeg hedder Claus Nielsen. Lister ud af studiet med ordene om, at du må have en fremragende fredag og en rigtig god weekend.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
3: carglass replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Diskodag, der kommer du skyret
5: ind til øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
16: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fodboldklubben Nykøbing FC skal møde anden divisionskollegerne fra Middelfart i tredje runde af pokalturneringen Betano-pokalen. Det står klart efter lodtrækningen torsdag aften. Falstringerne får hjemmebane i opgøret. Så sent som i lørdags tørnede de to hold også sammen i anden division, hvor Nykøbing FC vandt med 3-2 på udebane. Det bliver tredje pokalrunde i træk, hvor Nykøbing FC møder et hold fra samme række. Tidligere har man sendt både B93 og Næstved ud. Der er endnu ikke fastsat en dato for kampen mod Middelfart, men den ventes at blive spillet i midten af september.
2: Et billede taget på Nordfalster har sikret den lokale fotograf Jakob Arthur Andersen en stor international titel. Den 11. april kl. 11.56 stod han klar med kamera og stjernekikkert ved det daværende Falster Katteinternat uden for Stubbekøbing. Billedet har nu vundet hovedkategorien naturfotografi ved International Photography Awards 2026. Til oktober skal Jakob Arthur Andersen til Athen for at modtage sin pris. Læs mere om den store pris til Jakob inde på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en fredag, hvor sensommervejret skifter karakter ret markant. Vi startede dagen egentlig rimelig pænt, men skyerne de trækker ind over Sydhavsøerne og byder også på noget regn. Men det er især senere, vi skal holde øje med vejret, for fra omkring eftermiddag og så de kommende timer, ja, der trækker et større regnområde ind over Sydhavsøerne fra vest. Og her kan regnen blive ret kraftig, og der kan komme både torden og lokale skybrud. De fleste steder ser det ud til, at man får sådan almindelige regnmængder, men rammer en kraftig byge rigtigt, så kan der lokalt komme meget vand på kort tid. Vinden den gør også opmærksom på sig selv, særligt ude ved kysterne, så det er ikke helt en dag til let sommerstemning og hygge på terrassen.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
3: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Faderhusets leder Ruth Christiansen, tidligere Evensen, afviser nu centrale beskrivelser i bogen Barn af Faderhuset. I et interview i podcasten Q&K siger hun, at historien om en 6-årig dreng, der skulle være blevet kastet i en pool og holdt under vand, ikke passer. Ruth Christiansen kalder bogen en ondsindet smedekampagne og hævder, at dens beskrivelser ikke stemmer overens med virkeligheden. Faderhuset havde i sin tid til huse i Bandholm på Lolland.
2: En 14-årig pige måtte onsdag aften have en alvorlig snak med politiet i Nykøbing. Betjentene standsede hende på Gæsservej, hvor hun kørte alene på et elløbehjul uden en lovpligtig cykelhjelm. Man skal være mindst 15 for at køre alene på et elløbehjul, og er man yngre, så skal man følges med en voksen. Og et opslag i politiets system viste, at det så var tredje gang, at pigen blev standset for at køre på elløbehjul uden hjelm. Derfor sluttede turen denne gang med det, som politiet Døgnrapporten kalder for en alvorlig snak med betjentene om lovovertrædelserne.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
3: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonnyvvs.dk.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Little, det betaler sig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Køben.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Norges kong Harald er død. Han blev 89 år. Det blev bekræftet her til morgen. Kong Harald havde gennem længere tid været syg og indlagt på Rigshospitalet i Oslo. I går meddelte det norske kongehus, at hans tilstand var meget alvorlig, og at den nærmeste familie blev samlet på hospitalet. Harald blev konge i 1991 og nåede dermed at være Norges konge i 35 år. Han havde også tætte familiebånd til Danmark. Harald var oldebarn af den danske konge Frederik den 8. og dermed grandfætter til dronning Margrethe. Efter kong Haralds død, der overtager hans søn, kronprins Håkon, den norske trone, og som kong Håkon den 8.
2: En brandalarm på Hotel Falster i Nykøbing førte torsdag aften til, at alle gæster kortvarigt blev evakueret. Lolland Falster brandvæsen rykkede ud kort efter kl. 20.30, men der var ingen brand. Alarmen var blevet udløst af noget mados fra en ovn. Omkring 30-40 gæster stod udenfor, da brandvæsenet ankom, og efter et kort tjek kunne de vende tilbage til hotellet igen. Indsatsen varede omkring en halv time, skriver Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Det er en fredag, hvor sensommervejret skifter karakter ret markant. Vi startede dagen egentlig rimelig pænt, men skyerne de trækker ind over Sydhavsøerne og byder også på noget regn. Men det er især senere, vi skal holde øje med vejret, for fra omkring eftermiddag og så de kommende timer, ja, der trækker et større regnområde ind over Sydhavsøerne fra vest. Og her kan regnen blive ret kraftig, og der kan komme både torden og lokale skybrud. De fleste steder ser det ud til, at man får sådan almindelige regnmængder, men rammer en kraftig byge rigtigt, så kan der lokalt komme meget vand på kort tid. Vinden den gør også opmærksom på sig selv, særligt ude ved kysterne, så det er ikke helt en dag til let sommerstemning og hygge på terrassen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Fodboldklubben Nykøbing FC skal møde anden divisionskollegerne fra Middelfart i tredje runde af pokalturneringen Betano-pokalen. Det står klart efter lodtrækningen torsdag aften. Falstringerne får hjemmebane i opgøret. Så sent som i lørdags tørnede de to hold også sammen i anden division, hvor Nykøbing FC vandt med 3-2 på udebane. Det bliver tredje pokalrunde i træk, hvor Nykøbing FC møder et hold fra samme række. Tidligere har man sendt både B93 og Næstved ud. Der er endnu ikke fastsat en dato for kampen mod Middelfart, men den ventes at blive spillet i midten af september. Faderhusets leder Ruth Christiansen, tidligere Evensen, afviser nu centrale beskrivelser i bogen Barn af Faderhuset. I et interview i podcasten Q&K siger hun, at historien om en 6-årig dreng, der skulle være blevet kastet i en pool og holdt under vand, ikke passer. Ruth Christiansen kalder bogen en ondsindet smedekampagne og hævder, at dens beskrivelser ikke stemmer overens med virkeligheden. Faderhuset havde i sin tid til huse i Bandholm på Lolland.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad så, nabo? Har du set nogle nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
1: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.
2: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
3: Lollands Bank. Altid nærværende.

0: har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Kom til fusionsjazz i Stark.
7: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Falster. Det er bedst til prisen.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den tidligere kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune, Søren Bonde, bliver i næste uge mindet ved en gudstjeneste i Klosterkirken i Nykøbing. Søren Bonde omkom i en motorcykelulykke nær Randers den 16. august, hvor hans hustru blev alvorligt kvæstet. Menegudstjenesten er åben for alle og vil blandt andet byde på taler og musik. Søren Bonde stod i spidsen for Guldborgsund Kommunes administration fra 2016 og frem til sin pension tidligere i år. Selve bisættelsen finder sted senere i stilhed, skriver Folketidene.
2: Lolland Kommune erkender nu, at myndighederne ikke fik afdækket forholdene godt nok for Nora Rosendahl og de øvrige børn i faderhuset. Kommunen fastholder, at man dengang handlede ud fra de oplysninger og regler, man havde, men direktør Jesper Ulrik Jørgensen mener, at indsatsen ikke var tilstrækkelig. Nora har fortalt, at børnene blev instrueret i, hvad de måtte sige ved kommunens besøg.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne, og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Dagens vejr har besluttet sig for at skifte genre. Det er regnvejr, og det er et større regnområde, der i løbet af eftermiddagen og sidst på eftermiddagen aften skal ind over Sydhavsøerne, og det kan gå stærkt. Der kan komme kraftig regn, torden og lokalt også skybrud. Mange steder vil man få mellem 5 og op til 15 mm vand, og de mest uheldige, de rammer sig ind i sådan et skybrud, og så kan de få langt mere vand end det. Så hvis paraplyen skal med, så skal det være en solid model, for der vil også være lidt gang i vinden.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Sydhavsflisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
5: Hvor vi skal kigge på de 20 sange, der er blevet spillet mest sådan af de nye sange i den sidste uge her på Radio Sydhavsøerne. Jeg har overraskelser til dig i forhold til førstepladsen. Vi skal tilbage til 1986 i flashbacks. Jeg har to bobler til dig, og så er der et nummer, der har hoppet 12 pladser op på listen siden sidste uge. Men lad os kigge på 20. pladsen først. Det ligger fuldstændig for den lå i sidste uge. Her får du Bella Kay. I deserve better. Velkommen til.

0: Ja, som det ofte går, en bobler fra sidste uge, en nyhed i den her uge. Nick & Jay og KVH, den fik du altså lige her, den var gået ind på en 19. plads. Jeg har faktisk også en nyhed til dig på 18. pladsen, men før vi når til den, så skal du med mig tilbage til 1986. For hvad var det for nummer, vi gik og hørte rundt om i verden i 86? Tre af de mest spillede sange får du lige her.
1: Flashback. Flashback.
2: Flashback.

0: Ah, men 1986, det var et helt forrygende år. Tre af de mest spillede sange overhovedet rundt om i verden. Billy Ocean, When the Going Gets Tough. Du fik Falco på Rock Me Amadeus. Og selvfølgelig Pet Shop Boys på West End Girls. Vi skal videre med en nyhed på 18. pladsen. Den er klar til dig lige om lidt.
1: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kroner. Børn under 12 år gratis.
2: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts Skov og Have.
3: Forurener ikke, og næsten lydløs.
2: Og så skal den heller ikke fodres.
4: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts Skov og Have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.
5: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
6: Nummer 18.
7: Nummer 18.
8: Nummer 18.

det er meget fint det her. En nyhed på 18. pladsen fra Sienna Spiro. Den hedder Material Lover, altså gået direkte ind på 18. pladsen. Sidste uges 18. plads er til gengæld hoppet en enkelt plads op af listen til 17. pladsen. Lige her der får du Bebe Rexha sammen med Faithless på New Religion.

0: Dette er Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne.
1: Nummer 16.
2: Ugens nedtur
0: på Sydhavslisten.

0: Højt at flyve, dybt at falde. Noget af et fald på 10 pladser fra sidste uge 6. plads til denne uge 16. plads for Olivia Rodrigo og Drop Dead. Så slemt ser det heldigvis ikke ud på 15. pladsen, og den er klar efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En lokal godsejer havde personligt forhold til Norges kong Harald, der døde fredag morgen, 89 år gammel. Linnea Treschow fra Kirstineberg Gods på Falster voksede op i Norge, hvor hendes forældre var venner med det norske kongepar. Derfor så mødte hun igennem sin barndom kong Harald blandt andet ved middage og jagter. Til Folketidene beskriver hun ham som et humoristisk, nærværende og meget aktivt menneske, der var oprigtigt interesseret i andre. Hun kalder kongens død for vedmodig og fremhæver især Haralds betydning som et samlingspunkt for Norge. Kong Harald døde fredag morgen på Rigshospitalet i Oslo. En 14-årig pige måtte onsdag aften have en alvorlig snak med politiet i Nykøbing. Betjentene standsede hende på Gæssevej, hvor hun kørte alene på et elløbehjul uden en lovpligtig cykelhjelm. Man skal være mindst 15 for at køre alene på et elløbehjul, og er man yngre, så skal man følges med en voksen. Og et opslag i politiets system viste, at det så var tredje gang, at pigen blev standset for at køre på elløbehjul uden hjelm. Derfor sluttede turen denne gang med det, som politiet Døgnrapporten kalder for en alvorlig snak med betjentene om lovovertrædelserne.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.
3: Sydhavslisten.
4: Nummer 15.
5: Nummer 15.

15 uger på listen er det blevet til for Annika og Livsforladt, og hun har altså bare taget et enkelt hop ned af listen fra sidste uges 14. plads i den her uge, så det er faktisk ret fint. Til gengæld er det gået lidt værre for et andet meget smukt nummer. August Højen og Hans Kaster mig ud i er rent faktisk røget fra en 9. plads og ned på en 14. plads, altså et fald på 5 pladser i den her uge.

0: sidste uges 9. plads, denne uges 14. plads. Fantastiske toner fra August Højne og Kaster mig ud i. Lige om lidt, der skal vi kigge på et par, der meget gerne vil flytte til Jylland for at få en baby og en dobbermand.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Sydhavslisten.
5: De 20 største hits.
6: Lige nu.
7: Nummer 13.
8: Nummer 13.
9: Nummer 13.

Ja, ligesom August Højen, så må Albert Heat og Dahlin altså til takke med et fald 5 pladser ned af listen fra sidste uges 8. plads til denne uges 13. plads. Men det er vidunderligt, det her nummer Lille Hus i Jylland, og jeg håber, det bliver ved os længe nu her på Sydhavslisten. Til gengæld er der tale om en lille fremgang, en enkelt plads op af listen fra sidste uges 13. plads til denne uges 12. plads, her for David Guetta og Jennifer Lopez.

0: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
1: Hvor vi snart skal ind i top 10, inden da, så skal du have en 11. plads, den er klar til dig lige om lidt. Lad os lige prøve at kigge på listen, som den ser ud indtil nu. På 20. pladsen, som i sidste uge, I Deserve Better fra Bella Kay, Nick & Jay og KBH nyhed i den her uge på en 19. plads. En anden nyhed til dig på 18. pladsen fra Shanna Spiro med Material Lover. Så havde vi Bebe Rexha og Faithless New Religion på en 17. plads. Det var en enkelt plads op fra sidste uge. Til gengæld var ugens helt store nedtur Olivia Rodrigo's med Drop Dead. 10 pladser ned ad listen fra sidste uge 6. plads til denne uge 16. plads. Så slemt gik det ikke for Annika og Livsforladt. Det var bare en enkelt plads ned til 15. pladsen. 5 pladser ned ad listen til 14. pladsen for at kaste mig ud fra August Højen. Albert Heath og Dalin Lillehus i Jylland på en 13. plads. Sidste uges 8. plads. På 12. pladsen en enkelt plads op. Save Me Tonight her fra David Guetta og Jennifer Lopez. Og lad os så kigge på 11. pladsen. Det er også en enkelt plads ned ad listen fra sidste uges 10. plads. De er altså røget ud af top 10. Gem dit nummer, Burhan G. og Medina.

0: Og sådan så det altså ud med de første 10 numre på Sydhavslisten i den her uge. Lige om lidt, så er jeg klar til at give dig top 10. Det er, når vi kommer på den anden side af nyhederne. Men først, så skal du med mig tilbage til 90'erne. Lige om lidt.
1: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: I
0: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter får 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
23: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
26: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
27: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fodboldklubben Nykøbing FC skal møde anden divisionskollegerne fra Middelfart i tredje runde af pokalturneringen Betano-pokalen. Det står klart efter lodtrækningen torsdag aften. Falstringerne får hjemmebane i opgøret. Så sent som i lørdags tørnede de to hold også sammen i anden division, hvor Nykøbing FC vandt med 3-2 på udebane. Det bliver tredje pokalrunde i træk, hvor Nykøbing FC møder et hold fra samme række. Tidligere har man sendt både B93 og Næstved ud. Der er endnu ikke fastsat en dato for kampen mod Middelfart, men den ventes at blive spillet i midten af september. En brandalarm på Hotel Falster i Nykøbing førte torsdag aften til, at alle gæster kortvarigt blev evakueret. Lolland Falster brandvæsen rykkede ud kort efter kl. 20.30, men der var ingen brand. Alarmen var blevet udløst af noget mados fra en ovn. Omkring 30-40 gæster stod udenfor, da brandvæsenet ankom, og efter et kort tjek kunne de vende tilbage til hotellet igen. Indsatsen varede omkring en halv time, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Hvor dagen startede fredeligt, så er det ikke sådan, det ender, for vi er jo i gang med et vejrskifte. Det er regn, egentlig mere almindelig regn i løbet af dagen, men ud på eftermiddagen, sidst på eftermiddagen, først på aftenen, alt efter hvor man bor, der bliver man altså ramt af et større regnområde, der kommer ind over Sydhavsøerne vestfra. Og der kan altså komme kraftig regn med torden og måske ligefrem lokale skybrud. Mange steder får vi mellem 5 og op til 15 mm vand, og lokalt så kan der altså komme betydeligt mere, hvis man bor lige der, hvor der kommer et skybrud. Det bliver så også blæsende, og særligt ude ved kysterne, og det meste af tiden vil temperaturen faktisk holde sig sådan lige under 20 graders varme. Men på et tidspunkt, der kommer den måske lidt over, men for det meste lige et tak under.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Sydhavsflisken på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
3: Hvor vi er nået ind i top 10, det bliver rigtig, rigtig spændende. Kan vide, hvordan det ser ud på førstepladsen i denne her uge? Ved du hvad, det gemmer vi lidt, for først skal du have 10. pladsen. Og det ser rigtig godt ud for et nummer, der var med os som nyhed i sidste uge, hvor det gik direkte ind på en 15. plads, og det har taget et ordentligt hop op af listen til 10. pladsen. Altså 5 pladser frem for Molly Sandén og Vital XL. Tænk.

ja, så bliver den ikke ved med at gå længere for Tame Impala og Jenny med Dracula. Efter de er steget uge efter uge, så er de altså i den her uge hoppet fra en 7. plads og ned til en 9. plads, så et fald på 2 pladser. På 8. pladsen i gengæld, der er der tale om fremgang på 3 pladser. Teddy Swims' Mr. Know It All, den er altså blevet super populær. Det er den faktisk også rundt om i verden, der er ikke noget at sige til det. Du får den lige her.

0: Ja, nogle gange så ville man bare ønske, man ikke vidste det hele og ikke så det komme. Mr. Know It All var det fra Teddy Swims her på en 8. plads, altså 3 pladser frem. Kigger vi så på boblerne, altså de her nye sange, som vi regner med at høre på Sydårslisten i de kommende uger, hvis de bliver spillet nok, så ser det rigtig, rigtig spændende ud. Lucas Graham er ude med et nyt album. Anmelderen har ikke været særlig begejstret for det, men det her nummer, det er faktisk ret fedt. Before You Go, den får du som den ene bobler.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: Se, den her country-lyd, den klæder ham faktisk rigtig, rigtig godt, Lukas Forchhammer, i front her for Lukas Graham, Before You Go, den ene bobler i den her uge. Den anden bobler, den er med en kvindelig kunstner, som du allerede har hørt. Hun vil gerne have et lille hus i Jylland sammen med Albert Heath, men nu er hun altså ude med sin nye solosingle, der hedder Springer Ud, det er Dalin. Og her kan du høre, hvad hun selv fortæller om det her nummer.
1: Springer Ud er en kærlighedssang, som hylder den her lidt naive tilgang til at være forelsket, hvor man bare går ind i det med selvtillid og stoler på, at den anden selvfølgelig har det på præcis samme måde, som man selv har. Og ja, den hylder det her med bare at springe ud i det og tro på kærligheden og tro på, at det hele nok skal gå. Den er fyldt med soul og kor og god energi. Og jeg håber virkelig, I kan lide den.
2: Sydhavslisten. Bobler. Jeg springer ud.

0: Jeg elsker hendes stemme. Jeg synes, det her de er så dygtigt lavet. Springer ud den anden bobler i den her uge, var det altså fra Dahlin. Så håber vi, at vi snart kommer til at høre den på Sydhavslisten. Lige om lidt, der skal vi videre med listen. Vi skal have kigget på denne uges 7. plads. Og der er altså tale om et fald på 5 pladser for en dansk kunstner, der er gået sammen med en dansk gruppe. Kan jeg vide, hvem det er? Det kan du høre lige om lidt.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
4: Nummer 7.
5: Nummer 7.

Jeg synes, det er noget af det bedste, der er kommet fra Rasmus Seebach i flere år. Det her, det var en rigtig god idé at lave det her nummer sammen med Søn. Sprækker, den fik du altså på en 7. plads, men alligevel faldt 5 pladser ned af listen fra sidste uges 2. plads. Så førstepladsen bliver det nok desværre ikke til for det her nummer. Til gengæld så er der et andet dansk nummer, der kravler stille og roligt op mod toppen. Det er et nummer, der lå på 12. pladsen i sidste uge. 6. pladsen i den her uge, altså 6 pladser op af listen. Velfortjent for den tidligere City Boy, Thor Farlow her på

0: Sådan der, det er lige vink med en vognstang til alle kunstnere, der drømmer om at klare sig godt i musikbranchen, i hvert fald i forhold til et comeback. Det er længe siden, vi har hørt noget fra Scarlet Pleasure, og så kommer de på banen med Wide Awake. Den gik ind som en nyhed i sidste uge på 17. pladsen, og i den her uge hopper den så 12 pladser op af listen på en gang til 5. pladsen. Det tror jeg ikke er sket før for en nyhed. Super, super godt gået af nogle virkelig behagelige gutter. Jeg har præsenteret Scarlet Pleasure i koncert et par gange, og det er virkelig en gruppe med benene på jorden og et stort smil, og de tager rigtig, rigtig godt imod dig, når du møder dem. Og det betyder altså rigtig tit rigtig meget, når det er, at du skal ud og hilse på kunstnere i forbindelse med interviews, koncerter eller andet. Men Wide Awake velfortjent ind på en 5. plads. Vi skal videre med 4. pladsen, et nummer, der er gået en enkelt plads ned fra sidste uge efter 10 uger på listen. Men først skal vi have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Den tidligere kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune, Søren Bonde, bliver i næste uge mindet ved en gudstjeneste i Klosterkirken i Nykøbing. Søren Bonde omkom i en motorcykelulykke nær Randers den 16. august, hvor hans hustru blev alvorligt kvæstet. Mindegudstjenesten er åben for alle og vil blandt andet byde på taler og musik. Søren Bonde stod i spidsen for Guldborgsund Kommunes administration fra 2016 og frem til sin pension tidligere i år. Selve bisættelsen finder sted senere i stilhed, skriver Folketidende. Faderhusets leder Ruth Christiansen, tidligere Evensen, afviser nu centrale beskrivelser i bogen Barn af Faderhuset. I et interview i podcasten Q&K siger hun, at historien om en 6-årig dreng, der skulle være blevet kastet i en pool og holdt under vand, ikke passer. Ruth Christiansen kalder bogen en ondsindet smedekampagne og hævder, at dens beskrivelser ikke stemmer overens med virkeligheden. Faderhuset havde i sin tid til huse i Bandholm på Lolland.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Sydhavslisten.
4: Sydhavslisten.
5: Nummer 4.
6: Nummer 4.
7: Nummer 4.

Ja, jeg vidste det. Jeg vidste, jeg kendte dig. Taylor Swift, I knew it, I knew you, efter 10 uger på listen. Der er hun røget fra en tredje plads i sidste uge ned til en fjerde plads i den her uge, men det er stadig en rigtig, rigtig flot placering efter 10 uger. Men ikke helt så godt gået som den tredje plads, du skal til at høre nu, som har været med os i 13 uger. En rigtig sommersang, på trods af at sommeren så småt er ved at vinke farvel til os, så skal vi altså have fat i et nummer, der lå på tredje pladsen. Så lå det på tredje pladsen, så røg det ned på femte pladsen i sidste uge, men nu er det tilbage, hvor det hører til lige her. Årets store sommersang fra Benjamin Hav, Portugal.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kroner. Børn under 12 år gratis.
2: De 20 største hits.

To pladser op på listen for Christoffer, sidste uges fjerde plads, denne uges anden plads efter 9 uger på listen, Ringer om natten. Før vi når til førstepladsen i den her uge, så skal du have et af de her numre, du måske ikke vidste var et cover. Men der vil jeg sige, oven på den her uge, der tror jeg alle er klar over, hvem der har skrevet og sunget det her nummer først. Det er jo altså desværre en uge, hvor vi har måttet tage afsked med Dolly Parton, der blev 80 år gammel. Og et af de numre, som hun faktisk skrev til sin tidligere samarbejdspartner, på trods af, at de havde arbejdet sammen i rigtig mange år, så besluttede hun sig for, at hun skulle ud og stå på egne ben. Det gik ikke særlig godt, fordi hendes makker, han lagde faktisk sag an mod hende og sagde, at han fremover ville have 50% af alle indtægter fra hendes sange. De lavede et forlig, hun gav ham $1 million, og så skrev hun det her nummer, der senere blev det mest solgte nummer nogensinde med en kvindelig kunstner, efter Whitney Houston indspillede det til The Bodyguard. Og det er den udgave, som du får her, men bare husk på, det var altså Dolly Parton, der oprindeligt sang og skrev I Will Always Love You.

0: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
1: Hvor vi så ikke kan komme udenom, hvem det er, der ligger på førstepladsen. Nu har måske regnet det ud. De lå på førstepladsen, så røg de ned på en sjetteplads. Så røg de op på førstepladsen igen. Lå der igen ugen efter, og de ligger der sørme stadigvæk for tredje uge i træk ud af fire uger med førstepladser. Det kan ikke gøres meget bedre. Jonah Blacksmith sammen med Mektes er det her på Soryu Dancing. Nu må du passe godt på dig selv. Vi høres ved mandag i Sydhavsfrokost kl. 12. Yeah.

0: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på Matas.dk.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på Easy.dk. It's that easy.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Beboerne på Stokkemarke Plejecenter står til at skulle flytte til andre plejecentre i Lolland Kommune. Baggrunden er sundhedsreformen, som betyder, at plejecentret fra 1. januar overgår til Region Østdanmark og fremover skal bruges til sundheds- og omsorgspladser. Hvis forslaget bliver politisk godkendt, får de 14 beboere tilbudt genhusning og hjælp til hele flytteforløbet. Kommunen oplyser, at der er flere ledige plejeboliger end borgere, der skal flyttes. Medarbejderne bliver samtidig tilbudt fortsat ansættelse i kommunen. Håndboldligaklubben NFH må undvære Clara Bang resten af året. Højrebakken brækkede en knogle i foden i onsdagens sejr over Skanderborg og skal opereres på mandag. Hun ventes først tilbage i starten af 2027, oplyser klubben på Facebook. Skaden rammer et i forvejen hårdt presset NFH-hold, der har flere spillere ude. Cheftræner Niels Aasen siger til Folketidene, at klubben nu vil skrue ned for træningsmængden og intensivere jagten på en afløser. Clara Bang går dermed glip af både liga, pokal og Champions League-kampe samt muligheden for at komme med Danmark til EM.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er en fredag, hvor sensommervejret skifter karakter ret markant. Vi startede dagen egentlig rimelig pænt, men skyerne de trækker ind over Sydhavsøerne og byder også på noget regn. Men det er især senere, vi skal holde øje med vejret, for fra omkring eftermiddag og så de kommende timer, ja, der trækker et større regnområde ind over Sydhavsøerne fra vest. Og her kan regnen blive ret kraftig, og der kan komme både torden og lokale skybrud. De fleste steder ser det ud til, at man får sådan almindelige regnmængder, men rammer en kraftig byge rigtigt, så kan der lokalt komme meget vand på kort tid. Vinden den gør også opmærksom på sig selv, særligt ude ved kysterne, så det er ikke helt en dag til let sommerstemning og hygge på terrassen.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
3: Her starter festen.
4: Så er det nu, vi fester.
0: Med Stine Kronborg.

så er det blevet fredag, og det betyder 90'er-timen her mellem 14 og 15. Og jeg lagde hårdt ud tilbage i 1992 med noget amerikansk hip-hop. Det var nemlig House of Pain med det legendariske nummer Jump Around. Udover at jeg har været i arkiverne og glæder mig meget til at præsentere de sange, jeg har fundet frem, så kommer DJ Søren Disco og mixer 90'er-mixet der omkring 14.30. Men jeg fortsætter faktisk i det amerikanske, for i 1997 der kom det elektroniske Wham-Do Project ud med denne her banger. Jeg ved godt, jeg hedder ordet, men altså, den er en banger. King of My Castle.

Jeg synes, det svinger så hårdt, det her nummer. Det her, det var britiske Fats & Small med Turnaround tilbage fra 1999. Og jeg bliver faktisk lige deromkring, og faktisk, ja, så hopper jeg lige præcis på den anden side af 2000. For jeg synes også, sådan et nummer som Soap Is In The Air fra danske Soap, den hører til her i 90'er-timen.

0: Sydhavsøerne. Få god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonnyvvs.dk.
1: Vi giver dig eftermiddag på Sydhavsøerne.

lavet, hvor man må ikke forveksle hende med den svenske Robin, som også har lavet en Show Me Love. Men her der var vi altså tilbage til 1990. Og amerikanerne, ja, de havde altså også gang i noget godt 90'er. En af dem, ja, det er altså ham her. MC Hammer, You Can't Touch This. Ligeledes tilbage på 90'erne. DJ Sandisco, klar med 90'er-mixet efter en omgang nyheder, som du får efter ham her.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Den 31-årige belarusiske statsborger Raman Chahajka er idømt 2 års fængsel for sin rolle i organiserede tyverier fra lastvogne. Manden har tilstået, at han fulgte lastvogne fra et lager på Sjælland og monterede GPS-udstyr på dem, blandt andet ved Rødbyhavn. Det gjorde han med henblik på, at andre senere kunne stjæle lasten i udlandet. Sagen handler blandt andet om medicin til en samlet værdi af 8 millioner kroner. 2 af tyverierne blev gennemført på rastepladser i Tyskland. Dommen blev afsagt ved retten i Nykøbing, og manden er samtidig blevet udvist af Danmark.
2: En lokal godsejer havde personligt forhold til Norges kong Harald, der døde fredag morgen, 89 år gammel. Linnea Treschow fra Kirstineberg Gods på Falster voksede op i Norge, hvor hendes forældre var venner med det norske kongepar. Derfor så mødte hun igennem sin barndom kong Harald blandt andet ved middage og jagter. Til Folketidene beskriver hun ham som et humoristisk, nærværende og meget aktivt menneske, der var oprigtigt interesseret i andre. Hun kalder kongens død for vedmodig og fremhæver især Haralds betydning som et samlingspunkt for Norge. Kong Harald døde fredag morgen på Rigshospitalet i Oslo.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.
3: Tilbage til 90'erne.
4: Helt tilbage til 90'erne.
3: Som du nok aldrig har hørt dem før. Det her er Klub Sydhavsøerne.

0: Neon Disco. Ja, han kan altså det der med 90'er musik. Her der fik du 90'er mixet. I næste time så er det Club Mixet, og der giver DJ Gringe den gas. Jeg vil sige, han er lige nede og måske lige rører noget, der også har en 90'er vibe, men han er lige hoppet på den anden side af 2000. Det kan du glæde dig rigtig meget til. Vi skal have fat på Annelie, som kom ud med Two Times, og da hun så skulle følge op på den, ja, så blev det et nummer, der hedder Voices. Den er klar til dig.
1: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
2: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
1: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Hvad så, nabo? Har du set nogle nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
4: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts Skov og Have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.
5: Dette er Radio Sydhavsøerne.
6: Mere levende radio.
5: Det er Sydhavsøerne.
7: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
6: Godt humør og masser af god musik.
5: Masser af de gode gamle
6: og de nye hits hele dagen.
5: Radio Sydhavsøerne.

Ja, sådan lød Anne-Lies anden single, altså tilbage fra 1999. Det her, det var Voices. Men nu nok med alt det der tykke gummi Eurodance glad musik. Vi skal nemlig have fat på noget amerikansk rock. Tilbage fra 1991. Det legendariske Nirvana Smells Like Teen Spirit. Til din fredag, det her, det er 90'er-time, og jeg elsker den her time.

0: denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
4: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Der kommer
9: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl. Og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
22: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
23: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
26: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
27: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Jeg får altså faktisk kuldegysning af den her sang. Jeg synes, det er en smuk sang. R. Kelly har lavet I Believe I Can Fly. Den var med i filmen Space Jam tilbage i 1996. Om en halv time, ja, så bliver der altså virkelig budt op til fredagsfest. Hvem der mixer, det afslører jeg lige efter Shakira og Sue. Nu er det tid til nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland Kommune erkender nu, at myndighederne ikke fik afdækket forholdene godt nok for Nora Rosendahl og de øvrige børn i faderhuset. Kommunen fastholder, at man dengang handlede ud fra de oplysninger og regler, man havde, men direktør Jesper Ulrik Jørgensen mener, at indsatsen ikke var tilstrækkelig. Nora har fortalt, at børnene blev instrueret i, hvad de måtte sige ved kommunens besøg.
3: En brandalarm på Hotel Falster i Nykøbing førte torsdag aften til, at alle gæster kortvarigt blev evakueret. Lolland Falster brandvæsen rykkede ud kort efter kl. 20.30, men der var ingen brand. Alarmen var blevet udløst af noget mados fra en ovn. Omkring 30-40 gæster stod udenfor, da brandvæsenet ankom, og efter et kort tjek kunne de vende tilbage til hotellet igen. Indsatsen varede omkring en halv time, skriver Folketidende.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Dagens vejr har besluttet sig for at skifte genre. Det er regnvejr, og det er et større regnområde, der i løbet af eftermiddagen og sidst på eftermiddagen aften skal ind over Sydhavsøerne, og det kan gå stærkt. Der kan komme kraftig regn, torden og lokalt også skybrud. Mange steder vil man få mellem 5 og op til 15 mm vand, og de mest uheldige, de rammer sig ind i sådan et skybrud, og så kan de få langt mere vand end det. Så hvis paraplyen skal med, så skal det være en solid model, for der vil også være lidt gang i vinden.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne. Come on,

Shakira og Sue fik du her, hvor vi er hoppet på den anden side af klokken 15 på denne fredag, som jeg håber er dejlig for dig. Jeg nyder fredagen blandt andet, fordi jeg har en hel time med 90'er musik, men så også fordi, at i dagens klub Sydhavsøerne Short Mix, ja, der kan jeg altså også lige tillade mig at give den lidt ekstra gas. Den invitation, den har DJ Gringe i hvert fald taget, og du kan glæde dig til klokken 15.30, så er der bare en spring fyldt bombe af energi. Medina er klar til dig med klokken 10 lige efter Fireflies her fra Owl City.

0: Because my dreams are bursting at the sea.
1: Det her er Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik. Masser af de gode gamle.
2: Masser af de gode gamle.
1: Og de nye hits. Hele dag.
2: Hele dag.
1: Det er Sydhavsøerne.

Rasmus Seebach, jamen altså, han rammer jo bare lige noget i danskernes hjerte med den her folkekære ting. Men som jeg også har sagt før, han har det jo ikke for fremmed. Hans far var Tommy Seebach. Her der fik du altså Rasmus Seebach sammen med søn på Sprækker. Vi skal have videre med musikken, og jeg har fundet en frem med en stemme, som jeg rigtig godt kan lide. Det her, det er nemlig Rag & Bone Man, du får Human til din fredag eftermiddag. Og så har jeg Britney Spears på vej.

0: her.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne.
2: Mere levende radio.
1: Det er Sydhavsøerne.
3: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg går mig klar.
2: Godt humør og masser af god musik.
1: Masser af de gode gamle.

Britney Spears her tilbage fra starten af nullerne med Oops, I Did It Again. Og Britney Spears havde jo en lovende karriere. Hun er også en kæmpe stjerne. Så gik det lige lidt galt med det mentale på et tidspunkt. Men altså, hold nu op, hvor var hun kæmpe tilbage. Slut 90'er, start 0'er. Vi skal have fat på en, som er rigtig populær lige nu. Det er Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Night. En eller anden form for opvarmning til det, der skal til at ske nu. DJ Grenge ville egentlig have lavet et 90'er mix, men bagefter fandt han ud af, at alle de sange, han havde valgt, de var lige krydset på den anden side af 2000'erne. Men jeg synes bare, det er fredagsstemningen uden lige. Så ja, han går løs lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Den tidligere kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune, Søren Bonde, bliver i næste uge mindet ved en gudstjeneste i Klosterkirken i Nykøbing. Søren Bonde omkom i en motorcykelulykke nær Randers den 16. august, hvor hans hustru blev alvorligt kvæstet. Menegudstjenesten er åben for alle og vil blandt andet byde på taler og musik. Søren Bonde stod i spidsen for Guldborgsund Kommunes administration fra 2016 og frem til sin pension tidligere i år. Selve bisættelsen finder sted senere i stilhed, skriver Folketidende. Faderhusets leder Ruth Christiansen, tidligere Evensen, afviser nu centrale beskrivelser i bogen Barn af Faderhuset. I et interview i podcasten Q&K siger hun, at historien om en 6-årig dreng, der skulle være blevet kastet i en pool og holdt under vand, ikke passer. Ruth Christiansen kalder bogen en ondsindet smedekampagne og hævder, at dens beskrivelser ikke stemmer overens med virkeligheden. Faderhuset havde i sin tid til huse i Bandholm på Lolland.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Sydhavsøerne. Welcome to the club.

0: fredag. Jeg ved ikke, hvem der glæder sig til måske at skal ud og danse i aften, men jeg er bare blevet fyldt med energi. Tusind tak til DJ Gringe for dette fredags love mix. Benjamin Hav, han er klar med Portugal. Det er altså det, han beskriver som et kæmpe kram. Det bedste kram af alle. Lige om et øjeblik.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

Benjamin Hav og Portugal her til din fredag eftermiddag. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er så småt på vej ud af din radio igen. Men Anders Brøndholm, ja, han er klar til at tage dig videre gennem musikken her fra klokken 16. Jeg er tilbage igen på mandag, når klokken den slår 14, så jeg vil bare sige, fortsat god fredag. Rigtig god weekend, og jeg startede jo ud med 90'er-timen. Lidt andet tempo end den her, men jeg slutter også lidt på en 90'er. Oasis og Wonderwall. Fortsat god eftermiddag.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart. på colorline.dk.
4: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
24: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM. På app til mobilen. Og på internettet på sydhavsradio.dk.
25: Dette er Radio Sydhavsøerne.
26: Mere levende radio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet fortsætter fredag eftersøgningen efter den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været forsvundet siden natten til søndag. Fredag indsættes der dykkere, som blandt andet afsøger Svanesøen ved Sakskøbing Sportscenter, samt andre søer og vandløb i området. Samtidig fortsætter politiet med vandsøgningshunde og droner. Den forsvundne kvinde beskrives som 165 cm høj og spinkel. Hun har brunt mellemlangt hår, grønne briller og en tatovering af en rose på venstre skulder. Hvis man har oplysninger i sagen, skal man kontakte politiet på telefon 114. Fodboldklubben Nykøbing FC skal møde anden divisionskollegerne fra Middelfart i tredje runde af pokalturneringen Betano-pokalen. Det står klart efter lodtrækningen torsdag aften. Falstringerne får hjemmebane i opgøret. Så sent som i lørdags tørnede de to hold også sammen i anden division, hvor Nykøbing FC vandt med 3-2 på udebane. Det bliver tredje pokalrunde i træk, hvor Nykøbing FC møder et hold fra samme række. Tidligere har man sendt både B93 og Næstved ud. Der er endnu ikke fastsat en dato for kampen mod Middelfart, men den ventes at blive spillet i midten af september.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Hvor dagen startede fredeligt, så er det ikke sådan, det ender, for vi er jo i gang med et vejrskifte. Det er regn, egentlig mere almindelig regn i løbet af dagen, men ud på eftermiddagen, sidst på eftermiddagen, først på aftenen, alt efter hvor man bor, der bliver man altså ramt af et større regnområde, der kommer ind over Sydhavsøerne vestfra. Og der kan altså komme kraftig regn med torden og måske lige frem lokale skybrud. Mange steder får vi mellem 5 og op til 15 mm vand, og lokalt så kan der altså komme betydeligt mere, hvis man bor lige der, hvor der kommer et skybrud. Det bliver så også blæsende, og særligt ude ved kysterne, og det meste af tiden vil temperaturen faktisk holde sig sådan lige under 20 graders varme. Men på et tidspunkt, der kommer den måske lidt over, men for det meste lige et tak under.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Alex Warren og Fever Dream her til eftermiddag. Lige om lidt skal vi den her. Tætoren lige ind i weekenden skal vi have en fantastisk sang. Det bliver The Killers med Human, der ledsager dig på den vej, ligesom den her. For Lolland. Sådan er den. Det er Albert Heath og Dalin med et lille hus i Jylland. Og alt muligt dejlig god musik, der er på vej til dig. Og vi skal også sige farvel til kongen af Norge lige om lidt. Men først med Room 5 og Sugar.

Der fik vi Maroon 5 og sangen, der hedder Sugar. Der er så nogle enkelte mennesker, som man altså med tiden nærmest bare sådan tror altid vil være der. Jeg har det sådan med dronning Margrethe, jeg ved godt, hvor gammel hun er og sådan nogle ting, ikke? Og sådan noget, men hun har bare altid været der, og så kommer man ind i sådan en, jeg havde nær sagt en tilstand eller en tro på, at så vil hun jo altid være der. Men sådan er det jo ikke kun med hende, sådan er det også med kong Harald af Norge. Altså han var lidt sådan en. Han blev konge i 91, og for rigtig mange nordmænd, der har der simpelthen bare ikke været nogen anden konge end ham. Sådan i almindelig forståelse. Men her til morgen, der døde han jo på Rigshospitalet i Oslo, 89 år gammel. Og her på Sydhavsøerne, så er der faktisk en, der har kendt ham. Og kendt ham som noget andet end ham, manden, vi ser stå vinke fra en balkon. Linnea Treschow fra Kirstineberg Gods på Falster er vokset op i Norge, og hendes forældre var venner med kongeparet. Og Harald kom i hendes barndomshjem. De mødtes til middag, og når der var jagt. Og når hun så i dag fortæller Folketidene, hvem han egentlig var, så er det ikke først kronen, hun kommer i tanke om. Det er faktisk hans humor. Det er nysgerrigheden på andre mennesker. Og en mand, der var meget nærværende, når man ligesom var sammen med ham. Og så husker hun også ham som en sportsmand. Han var aktiv og glad for livet i skoven. Men måske vigtigst af alt, så bliver han altså, så beskriver hun også Harald som en person, der kunne samle Norge. Og jeg tror, at det er derfor, at hans død faktisk kan mærkes også uden for Norges grænser. For altså måske ikke så bevidst, altså, men der er et eller andet, vi kender ham jo, eller ved sådan, at han er der. Og selvfølgelig kender vi ham jo ikke personligt, men du ved, sådan en del af den skandinaviske familie som en skikkelse, der bare altid har været der. Og mens Norge i dag siger farvel til kongen, så sidder der altså også nogen på Falster. Et menneske, som Linnea der, som siger farvel til en mand, som hun faktisk kendte. Og for hende der er det faktisk meget enkelt. Dagen i dag og beskeden var rigtig vedmodigt. Det er et vedmodigt farvel. Og jeg tror egentlig, at det der vedmodigt, det er et meget godt ord for i dag. Så farvel, Harald, og pas godt på hinanden deroppe i Norge.

Yep. Lille hus på, ikke på, men i Jylland. Og faktisk har jeg set den nye, hvad skal vi sige, Lille hus på prærien. Jeg kan huske, jeg så noget, da jeg var barn, med sådan en gammel serie med Det lille hus på prærien. Men den er ligesom kommet i en ny version, og den blev, jeg ved ikke, jeg sad fast. Jeg fik set alle afsnittene. Ikke på en gang selvfølgelig, men sådan hen over en uge, 14 dage. Den var faktisk god. Den kan jeg godt anbefale. Men i de timer, altså mit program her sidst på eftermiddagen, så må jeg indrømme, at jeg har ikke voldsomt meget sport med i det her program. Men når vores lokale fodboldflagskib, Nykøbing FC, får en pokallodtrækning som den, der lige har fundet sted, så skal vi altså lige rydde lidt plads, synes jeg. For i går aftes, der blev der trukket lod i tredje runde i pokalturneringen. Og hvem skal NFC så møde? De skal møde Middelfart. Og hvis det navn virker bekendt, så er det jo fordi, at NFC mødte dem i lørdags. Og der vandt NFC 3-2. Og så kunne man måske have drømt om eller håbet på et eller andet fantastisk Superliga-hold og sådan noget. Og der ryger tanker tilbage til noget. Men nej, det blev det så ikke. Det bliver ikke sådan den der store pokalaften. Det fik vi ikke. Til gengæld så fik vi jo så en modstander, hvor NFC med helt frisk hukommelse kan sige, dem ved vi, vi kan slå. Og den her gang, der bliver det oven i købet en hjemmekamp i Nykøbing, og NFC har indtil videre haft en rigtig fin pokalturnering. Altså først røg B93 ud, så var der Næstved efter et drama, der måtte helt ud i en straffesparkskonkurrence, og så kommer Middelfart nu, som vi ved, vi kan slå. Der er altså ikke dato på kampen endnu, men man forventer, at den bliver spillet midt i september, så Middelfart, tak for sidst. Og så må vi jo se, om vi kan gøre det en gang til.

Det var Beyoncé med Halo. Og så bliver jeg lige nødt til at vende Nakskov Sukkerfabrik og samle lidt op en eller anden sted for. Det er jo også selvfølgelig ugens største nyhed, at den lukker. Og vi har snakket rigtig meget om de 150 arbejdspladser på Sukkerfabrikken. Vi har talt rigtig meget om Nakskov og om identiteten, der er forbundet med fabrikken, der jo nærmest ligger midt i byen. Om lugten under rokampagnen, der for nogen lugter af jul, de 144 års historie osv., men der er faktisk noget, jeg synes ikke har fyldt særlig meget. Altså, der er ligesom noget, der er forsvundet lidt i historien om alt det andet, og det er landmændene. For når sukkerfabrikken lukker, så kan man jo selvfølgelig tænke, nå ja, men altså, så dyrker de jo så bare noget andet noget. Op med roerne, ned med nogle andre frø. Men altså, så enkelt er det jo ikke nødvendigvis, og det har jeg prøvet at kigge lidt på. I Danmark dyrkes der omkring 30.000 hektar sukkerroer først og fremmest her på Lolland og Falster, men også på Sydsjælland. Og ifølge, og det læste jeg på Danske Sukkerroedyrkeres hjemmeside, og de danske sukkerroedyrkere forventer,

at med lukningen af Nakskov Sukkerfabrik, så kan man regne med, at roarealet cirka bliver halveret. Prøv lige at forestille dig vores landskab i den forbindelse. Altså halvdelen af roemarkerne forsvinder. Sådan cirka. De ved det ikke præcis endnu, men derhenad. Og det er jo ikke sådan, at markerne så vil stå tomme. Altså vores landmænd, de er dygtige planteavlere, det er gode forretningsmænd, så de er jo vant til at regne på, hvad der kan betale sig at dyrke hvor, og sukkerroer er i den forbindelse jo bare en forretning. Og gennem årene har der faktisk også været forhandlinger om roepriser, lige netop for at forsikre, at det blev ved med at være økonomisk rentabelt at dyrke roer, for ellers kunne man måske, og det har man kun i perioder, tjene bedre penge ved at dyrke noget andet. Altså det her med det hvide guld, kan vi godt stille et lille spørgsmålstegn ved, for det har ikke altid i LA. Der har været perioder, hvor det bedre kunne betale sig at dykke noget andet. Lad os sige det på den måde. Så kan vi dykke ned i det på en anden dag. Men når fabrikskapaciteten bliver halveret, så handler det altså ikke bare om at købe en pose med nogle andre frø, og så dem. Det er faktisk en del af landbrugsforretningen, der skal ændre sig. Jeg prøver, der er jo en nyhed om, at der er en mand, der lige har fået leveret en ny roeoptager. Altså, hvis det er sådan en, jeg tror, det er, så koster den jo hvad, 5-7 millioner kroner, er lige leveret, og om han så overhovedet bliver berørt, det ved jeg heller ikke. Men bare for at sige, at der er også en hel masse hardware derude, som jo hvad, har en værdi, og hvad nu med det? Men altså, der sker noget andet og mere, end det, der sker lige bag fabriksporten i Nykøbing. Og det kommer vi altså også til at kunne se ud på markerne. Og det hvide guld forsvinder ikke fra Lolland og Falster, der bliver bare mindre af det. Og så kommer der noget andet guld til at gro på markerne hernede. Vi har stadigvæk noget af Danmarks bedste landbrugsjord. Så jeg kunne godt forestille mig noget af det næste, vi kommer til at høre i historien om sukkerfabrikken og det hvide guld på Sydhavsøerne, kommer til at handle om for eksempel, hvad er det så, der bliver guldet? Og jeg tror faktisk godt, det kunne findes. Og hvad sker der med de landmænd og alle de ting, de har, og så videre, hvad det angår. Det tror jeg kommer til at fylde noget mere. Men nu kan vi prøve at høre efter i nyhederne, der kommer om lidt. Men inden da, Lord Siva og Vera med Paris.

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Beboerne på Stokkemarke Plejecenter står til at skulle flytte til andre plejecentre i Lolland Kommune. Baggrunden er sundhedsreformen, som betyder, at plejecentret fra 1. januar overgår til Region Østdanmark og fremover skal bruges til sundheds- og omsorgspladser. Hvis forslaget bliver politisk godkendt, får de 14 beboere tilbudt genhusning og hjælp til hele flytteforløbet. Kommunen oplyser, at der er flere ledige plejeboliger end borgere, der skal flyttes. Medarbejderne bliver samtidig tilbudt fortsat ansættelse i kommunen. Håndboldsligaklubben NFH må undvære Clara Bang resten af året. Højrebakken brækkede en knogle i foden i onsdagens sejr over Skanderborg og skal opereres på mandag. Hun ventes først tilbage i starten af 2027, oplyser klubben på Facebook. Skaden rammer et i forvejen hårdt presset NFH-hold, der har flere spillere ude. Cheftræner Niels Aasen siger til Folketidende, at klubben nu vil skrue ned for træningsmængden og intensivere jagten på en afløser. Clara Bang går dermed glip af både liga, pokal og Champions League-kampe samt muligheden for at komme med Danmark til EM.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det er Augusthøjen, og jeg kaster mig ud i. Og så til Robbie Williams, og jeg så et han har spillet på Smukfest, og så så jeg sådan et indslag fra Danmarks Radio på nettet, hvor at de spurgte nogle unge mennesker med, sådan nævn mig lige de sange med Robbie Williams, du kan, og så sagde de Angels, og så kunne de ikke rigtig komme i tanke om flere. Det kan godt være, at han er en stor verdensstjerne, men du ved, måske ikke med så meget ung, hvad skal vi kalde det, kendskab, som dem, der er lidt mere voksne i det. Og jeg husker faktisk en gang, da Robbie Williams var altså den største stjerne, du kunne forestille dig. Og der gav en koncert i Parken, og vi udløjede 2 billetter til Robbie Williams koncerten der. Og så lavede vi en konkurrence, der hed Vis os, du hører Radio Sydhavsøerne. Og det fik simpelthen et par i Nysted til, at de havde boet sådan et byhus. Det var med en hvid væg, eller hvid, kalder man det facade, ud mod gaden, ikke? Der var væggen hvid. Og de gjorde simpelthen det, at de malede deres hus til med, hvad programmerne hed på Radio Sydhavsøerne, radioens logo og med frekvenserne og så videre. De malede simpelthen deres hus til med Radio Sydhavsøerne. Og de vandt 2 koncertbilletter til Robbie Williams og var superglade. Altså, jeg håber, at vi også fik lejet en limousine til dem, der kunne køre dem frem og tilbage, for det der synes vi jo selv var fuldstændig vildt, at man direkte malede sit hus med Radio Sydhavsøernes logo, og Anders og Co. hed mit eftermiddagsprogram på det tidspunkt og sådan noget. Så det stod simpelthen på væggen på et hus i Nysted. Det synes jeg er ret fantastisk. Det er faktisk blevet en del. Vi har jo lavet mange forskellige historier, men lige det par der i Nysted, de er blevet skrevet ind i Radio Sydhavsøernes historiebøger. Dem kigger vi lidt på for tiden, for her den 11. i 11., der fylder Radio Sydhavsøerne 40 år faktisk. Men nu til ham der, jeg snakker om, ikke? Robbie Williams, du får ham her med sangen, der hedder Feel.

Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

Jonah Blacksmith og Meg Desmith, Saw You Dancing. Og så elsker jeg en god krimi, altså en film eller en tv-serie, og det er, prøver at tage bare en meget bred forståelse af, hvad jeg siger, et eller andet med noget kriminelt, så er jeg sådan set med. Og også gerne sådan en, hvor de går lidt til makronerne, ikke? Det må godt være sådan noget, hvor man undervejs tænker, ah, okay, nu er vi lige lægget lidt langt ude her. Men når man så sidder med den, ikke? Og så læser man nogle gange nyhederne, og i dag fik jeg sådan et lille virkelighedschok. For at prøve lige at høre om sagen her. En mand i 50'erne forlader sit hjem i Hvidovre en morgen i januar. Ifølge anklagemyndigheden, så bliver han tvunget ud i en varevogn. Han bliver kørt ud i en skov. Her står der så fire mænd og venter på ham, og de kræver, at han betaler dem 21 millioner kroner. Og betaler han ikke, tror de ifølge anklageskriftet med at klippe en finger af ham med en grensaks. Og de viser ham også en grav, de har gravet i skovbunden, og fortæller ham angiveligt, at det er der, han ender, hvis ikke at han kommer med de penge der. Og på det her tidspunkt, så vil jeg normalt tænke, okay, manuskriptforfatter, det er lidt mange hændelser på meget kort tid her. Så rolig nu. Men det her, det er jo ikke Netflix. Det er et anklageskrift fra en dansk straffesag. Og ifølge anklagemyndigheden, så fortsætter vi jo. Den her frihedsberøvelse, den varede mere end 7 timer. Manden blev kørt fra Hvidovre til skoven, tilbage til Hvidovre, videre til Køge og så til sidst mod Nyborg. Undervejs bliver han ifølge anklageskriftet udsat for grov vold, hvor han flere gange mister bevidstheden og mister faktisk også en tand. Og først da klokken er 3:45 om eftermiddagen, så bliver 3 af mændene anholdt på en parkeringsplads i Nyborg, og i alt er 5 mænd nu tiltalt, og det vigtige, det her er jo anklagemyndighedens beskrivelse af, hvad der skete. Alle 5, de nægter sig skyldige. Og nu er det så op til en domstol at afgøre, hvad der sådan rent faktisk er foregået, når sagen så begynder til næste forår. Men jeg sad alligevel tilbage med den her tanke, at nogle gange så ser vi krimier og tænker, altså, det her, det er jo fiktion, der vil virkeligheden aldrig ende, og så åbner man for dagens nyheder og finder ud af, at nogle gange så er virkeligheden jo vildere end det, vi ser. Så nu tror jeg, vi skal have lidt god gammeldagsmusik. Vi er tilbage i 90'erne her med gruppen, der hedder Crowded House. Jeg skulle lige se, hvornår den er fra. Den er fra 92. Det er sangen, der hedder Weather With You.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som er prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Det var Ed Sheeran med Sapphire. Og vi skal nu til nyhederne. Klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Den 31-årige belarusiske statsborger Raman Chahajka er idømt 2 års fængsel for sin rolle i organiserede tyverier fra lastvogne. Manden har tilstået, at han fulgte lastvogne fra et lager på Sjælland og monterede GPS-udstyr på dem, blandt andet ved Rødbyhavn. Det gjorde han med henblik på, at andre senere kunne stjæle lasten i udlandet. Sagen handler blandt andet om medicin til en samlet værdi af 8 millioner kroner. 2 af tyverierne blev gennemført på rastepladser i Tyskland. Dommen blev afsagt ved retten i Nykøbing, og manden er samtidig blevet udvist af Danmark.
0: En 14-årig pige måtte onsdag aften have en alvorlig snak med politiet i Nykøbing. Betjentene standsede hende på Gæsservej, hvor hun kørte alene på et elløbehjul uden en lovpligtig cykelhjelm. Man skal være mindst 15 for at køre alene på et elløbehjul, og er man yngre, så skal man følges med en voksen. Og et opslag i politiets system viste, at det så var tredje gang, at pigen blev standset for at køre på elløbehjul uden hjelm. Derfor sluttede turen denne gang med det, som politiet døgnrapporten kalder for en alvorlig snak med betjentene om lovovertrædelserne.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det er en fredag, hvor sensommervejret skifter karakter ret markant. Vi startede dagen egentlig rimelig pænt, men skyerne de trækker ind over Sydhavsøerne og byder også på noget regn. Men det er især senere, vi skal holde øje med vejret, for fra omkring eftermiddag og så de kommende timer, ja, der trækker et større regnområde ind over Sydhavsøerne fra vest. Og her kan regnen blive ret kraftig, og der kan komme både torden og lokale skybrud. De fleste steder ser det ud til, at man får sådan almindelige regnmængder, men rammer en kraftig byge rigtigt, så kan der lokalt komme meget vand på kort tid. Vinden den gør også opmærksom på sig selv, særligt ude ved kysterne, så det er ikke helt en dag til let sommerstemning og hygge på terrassen.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

god dansk musik. Det var St. Clara med Gosh, I Love It. Og lige om lidt, så skal vi have hende her. Hvad er det nu, hun hedder? Det er Rosalind med sangen, der hedder Snap. En fantastisk sang, men altså, nu skal vi også på weekend, så vi må have lidt af hende her. Vi kan jo godt høre, hvem det er, ikke? Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En af de største hits på Sydårsøerne netop nu, som vi jo kunne høre Søren Krogh fortælle om tidligere på eftermiddag. Men som jeg sagde, nu er det jo weekend, så må vi jo godt spille med lidt musik med lidt mere gang i, fordi at, det er jo en rimelig lykkelig situation, vi står med der. Så her får du Sophie Ellex Bextor i forgrunden for gruppens spiller med Groove Jet.

Stadigvæk et fantastisk nummer, det var sangen, der hed Groove Jet. Og så håber jeg virkelig, du nød sommervejret i går. Og jo, det blæste så lidt, ikke? Men solen var der, det var lunt, og efter en længere periode med faktisk rimelig stabilt sommervejr, i nogle perioder tænkte man dansk sommervejr, så står vi i hvert fald i den situation, at min græsplæne er begyndt at se ud, som om den godt kunne bruge noget vand. Og det får den så nu. Og jeg begynder faktisk i den her forbindelse at mistænke moder natur for at have en kalender hængende. For på tirsdag så skriver vi den 1. september, og ifølge vores kalender, så betyder det farvel sommer, goddag efterår. Og vejret har åbenbart tænkt, nå ja, men okay, hvis det er situationen, så må vi vel hellere bare se at komme i gang. DMI, de siger lige frem i dag, farvel sommer, goddag til efteråret. Og det er jo fordi, at vi i dag oplever det her markante vejrskifte. Blæst og regn, risiko for torden, DMI har varslet kraftigt regn for hele Danmark, lige bortset fra Bornholm. Mange steder sådan generaliserer de og siger mellem 5 og 15 mm. Mange vil opleve, skal vi kalde det almindelig regn, hvor nogen de vil opleve, at der nærmest er en, der hælder regnvandet ned som vand ud af en spand, hvor at man lokalt kan få skybrud, og det vil jo så være en 30-50 mm, siger de. Så det er faktisk værd at holde øje med det her hos os, for DMI vurderer, at nogle af de kraftigste regn- og tordenbyer i dag vil ramme Sjælland, Lolland og Falster. Men præcis hvor de her skybrud så vil ramme, det ved meteorologerne simpelthen ikke. I morgen så bliver det så ikke noget med, at så vender sommeren tilbage. Altså, vi står med et vejrskift i dag. I morgen fortsat byer, men altså nu lidt mere ro på, ikke, så vi får også et sol indimellem. Søndag så skal et nyt regnvejr ind over Danmark, og kigger vi på DMI og kigger ind i næste uge, så fortsætter det her ustadige vejr med lavtryk og fronter og regn og blæst og temperaturer et sted mellem 15 og 20 grader. 15-20 grader er stadigvæk lidt lunt, men alligevel. Så det kan godt være, at sommeren officielt har et par dage tilbage i kalenderen, men vejret har altså tilsyneladende tænkt sig allerede at pakke stregtasken og sige, så det er tak for den her gang. Og min græsplæne, det er så nok det eneste hjemme hos mig, der glæder sig til weekenden, hvad vejret angår.

analog på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

altså lidt syd, sol og varme over den sang her. Det var Katy Perry og Pharrell Williams, og skruet sammen af Calvin Harris, sangen hedder Fields. Som var 90'erne altså sådan et musikårti, der var fedt, men på forskellige måder. Altså, der var noget rockmusik, der var fedt, der var noget sådan popmusik, der var fedt, og så var der al den der Eurodance.

Bubblegum Pop og Me and My og Sash med Ecuador. Og, altså, der var sådan ligesom mange meget forskellige slags musik. Og noget af det er fedt at høre i dag, og noget af det kan blive lige præcis, hvor det kom fra. Men en af de sange, som jeg synes er ret fede, og som måske er lidt analog at høre i dag, det ved jeg ikke. Men den har i hvert fald karakter. Skal vi kalde det det? Det er det her mega 90'er hit med Edwyn Collins og et rigtigt one-hit wonder. Det er sangen her, der hedder Girl, A Girl Like You.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lolland Kommune erkender nu, at myndighederne ikke fik afdækket forholdene godt nok for Nora Rosendahl og de øvrige børn i faderhuset. Kommunen fastholder, at man dengang handlede ud fra de oplysninger og regler, man havde, men direktør Jesper Ulrik Jørgensen mener, at indsatsen ikke var tilstrækkelig. Nora har fortalt, at børnene blev instrueret i, hvad de måtte sige ved kommunens besøg.
2: En lokal godsejer havde et personligt forhold til Norges kong Harald, der døde fredag morgen, 89 år gammel. Linnea Treschow fra Kirstineberg Gods på Falster voksede op i Norge, hvor hendes forældre var venner med det norske kongepar. Derfor så mødte hun igennem sin barndom kong Harald blandt andet ved middage og jagter. Til Folketidene beskriver hun ham som et humoristisk, nærværende og meget aktivt menneske, der var oprigtigt interesseret i andre. Hun kalder kongens død for vedmodig og fremhæver især Haralds betydning som et samlingspunkt for Norge. Kong Harald døde fredag morgen på Rigshospitalet i Oslo.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

Det var Molly Sandén og Victor Lexell. Der fik vi svensk musik med sangen Tænk Om. Og det kan godt være, at Radio Sydhavnsøen er virkelig, virkelig lokale, men med musikken, den kommer alle mulige steder fra på hele jordkloden. Og så må jeg jo så nok sige, når vi snakker om jordkloden, så har jeg faktisk holdt lidt Trump-pause. Af alle mulige forskellige grunde. Men der er altså noget i handelskrigen med Canada lige nu, som jeg synes er ret interessant, for USA har jo igen skruet voldsomt op for deres tariffs, altså tolden på kanadiske varer. Og hvad siger Canada så? Grundlæggende, de siger nej, og så svarer de igen med told på amerikanske varer. Og så fik jeg tanken, altså USA er verdens største økonomi, og den er jo selvfølgelig enormt vigtig. Men er amerikanerne i virkeligheden så uundværlige, som de selv gerne vil være? For Canada er jo ikke et lille land, uden at have noget at sælge. De har jo enorme mængder af råvarer. Aluminium for eksempel. De har træ, de har energi, de har mineraler, de har hvede, de har raps og alt muligt. Og Canada eksporterede alene sidste år aluminium for over 16 milliarder canadiske dollars. Og da amerikanerne begyndte at lægge 50% tariffs på amerikansk aluminium, så skete der noget ret interessant. Så begyndte Canada så bare at sende mere aluminium til Europa. Faktisk så steg Canadas samlede eksport til EU med mere end 23% sidste år. Og vi har jo allerede en handelsaftale med Canada, og den betyder, at stort set alt told mellem Canada og Europa, den er væk. Så måske så kommer handelskrigen til at ændre noget, altså helt, altså hos os på Sydhavsøerne også, men i Danmark og i Europa. Ikke nødvendigvis i morgen, men måske så skal vi til at vende os til, at når vi så står nede i supermarkedet og kigger på pakken og vender den om og opdager, hvor tingene kommer fra, så kan der lige pludselig være varer eller råvarer, eller du ved, eller noget industrien bruger, så lige pludselig kommer steder fra, hvor vi jo tidligere ikke havde tænkt, at man kunne få tingene fra. Altså jeg oplevede det faktisk på min sommerferie, hvor jeg var i Italien, hvor jeg var hos en grønthandler, og der står der sådan nogle små prisskilte, og der kunne man så se, hvor varerne kom fra. Altså italiensk, det var jo ligesom de lokale råvarer, men så var der lige pludselig til stor forundren for mig, fordi de laver fantastiske citroner i Italien, men så kunne man også købe, citroner fra Afrika. Jeg synes ikke, jeg ser Afrika ret mange gange nævnt på noget som helst, vi køber i Danmark. Men et eller andet sted bare som et billede på, at vi kan jo også få varer andre steder fra, som vi måske ikke lige havde tænkt over. Canada har noget, som Europa kan bruge. Europa har noget, som Canada kan bruge. Og sidste år, der handlede EU og Canada allerede varer og tjenester for mere end 130 milliarder euro. Så måske er den mest interessante konsekvens af Trumps handelskrig ikke kun, hvilke varer kommer nu til at koste mere. Måske er det også, hvem opdager vi, at vi kan handle med i stedet for? For USA er vigtig, men verden består altså af noget, der er meget større end USA. Så kom ikke her, bliv væk. Og nu skal vi have noget mere musik at gå til weekend på. Og Justin Timberlake er blandet ind i det, for det er jo hans boyband, og det var der, han startede. Det er NSYNC, og du får dem her med It's Gonna Be Me.

0: Hvad så, nabo? Har du set nogle nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
1: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.
2: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikringen tilbyder forsikringer til alle?
3: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
2: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: American Girls og Harry Styles. Og hvis jeg nu ser, prøv at tænke på nogen af Danmarks største skuespillere, så tror jeg, at alt efter hvem man er, så tror jeg, at rigtig mange de vil tænke blandt andet på Mads Mikkelsen og Nikolaj Likås. Altså ret sikkert. Men ved du hvem jeg efterhånden synes, man glemmer lidt, hvis man skal lave sådan en liste over Danmarks største skuespillere? Det er hende, der sang den... nu skal jeg lige trykke på den rigtige knap. Hende, der sang den her. Danse i måneskin ved Melodi Grand Prix. Og det er jo Trine Dyrholm. Og hendes navn bliver simpelthen ved med at dukke op, når der sker noget stort i dansk film. Og i går aftes så skete det igen. Ved Svendprisen, der blev hun kåret til årets kvindelige skuespiller for filmen, der hedder Begyndelser. Mads Mikkelsen, han vandt så den mandlige pendant til prisen for Den sidste viking. Og Nikolaj Likås fik hædersprisen for sin mere end 30 år lange karriere. Tre ret store skuespillere, men så prøver vi lige hende her. Altså i 87, så står hun som 14-årig og synger sangen her til Dansk Melodi Grand Prix og bliver nummer 3. Tre år senere, så debuterer hun med filmen Springflod og vinder en Bodil. Så kom festen, så kom hævnen, der vandt en Oscar. En kongelig affære, der blev en Oscar nomineret. Der var dronningen, der var masser af udenlandske filmer på en filmfestival i Berlin. Så vinder hun en sølvbjørn for sin rolle i Kollektivet. Og nu er der altså endnu en pris på hylden. Det synes jeg er ret vildt. For når vi så hører den her sang Danse i måneskin, så kan man jo godt tænke, at ja, det er da sødt, at en 14-årig pige fik en fin placering ved en Melodi Grand Prix i 80'erne. Men den 14-årige pige, hun er altså blevet en af de mest prisbelønnede, internationalt anerkendte skuespillere, vi har. Så måske så skal vi være lidt hurtigere til at nævne Trine Dyrholm, når vi nu snakker om Danmarks største skuespillere. Og så især i gamle dage, hvor man optog musik for radioen, så var det jo irriterende, når studieverden snakkede ind over sangene, ikke? Det var den. Nu lige om lidt, så skal vi have mere fed musik og nyheder.
1: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
21: Carglass Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Og der fik vi Lil Nas og Old Town Road. Jeg hedder Anders Brøndholt, nu er jeg ude herfra. Kim T. kommer senere på aftenen og hygger om dig med nostalgiprogrammet Weekend med Kim T. Og vi skal til nyhederne nu, og ja, god weekend. Og så må vi jo altså lige vende os til, at nu er det vejrmæssigt ved at være efterår. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Politiet vil nu undersøge, om de nye anklager om vold og overgreb i faderhuset kan føre til en straffesag. Det sker efter udgivelsen af bogen Barn af Faderhuset, hvor tidligere medlem Noah Rosendahl fortæller om ydmygelser og vold mod børn. Flere af de beskrevne episoder skal være foregået på Lolland, mens faderhuset holdt til på Bandholm Hotel. Sydsjællands og Lolland Falsters politi vil nu vurdere, om der er grundlag for at rejse en straffesag, oplyser politikredsen til Kristeligt Dagblad. Faderhusets leder, Ruth Christiansen, der tidligere hed Ruth Evensen, har afvist anklagerne og kalder bogen en ondsindet smedekampagne. Parkhuset i Rødby er nu officielt indviet efter flere års restaurering og en lang række bump på vejen. Fredagens åbning blev godt nok kortvarigt rykket indenfor på grund af kraftig regn, men senere kunne snoren klippes til det historiske hus. Parkhuset skal fremover fungere som samlingssted for byen og ikke som museum. Borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Brehm Nielsen, kalder det afslutningen på en lang rejse, mens de frivillige bag projektet glæder sig over, at huset igen er fyldt med mennesker.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften er der kraftigt regnvejr på menuen. Det er i hvert fald stadigvæk et tema på Sydhavsøerne. Og den kraftige regn kommer måske også med torden, og lokalt kan der falde så meget, at der er tale om skybrud. DMI vurderer, at det er særligt den østlige del af landet, altså herunder også Lolland og Falster, der kan få nogle af de kraftigste byer i aftentimerne. Regnen den bliver dog ujævnt fordelt, så der kan være meget stor forskel fra sted til sted, om man bare får almindelig regn, eller om man ligefrem står med et skybrud. Vinden den aftager noget i forhold til tidligere på dagen.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Den 31-årige belarusiske statsborger Raman Chahajka er idømt 2 års fængsel for sin rolle i organiserede tyverier fra lastvogne. Manden har tilstået, at han fulgte lastvogne fra et lager på Sjælland og monterede GPS-udstyr på dem, blandt andet ved Rødbyhavn. Det gjorde han med henblik på, at andre senere kunne stjæle lasten i udlandet. Sagen handler blandt andet om medicin til en samlet værdi af 8 millioner kroner. 2 af tyverierne blev gennemført på rastepladser i Tyskland. Dommen blev afsagt ved retten i Nykøbing, og manden er samtidig blevet udvist af Danmark.
2: En 14-årig pige måtte onsdag aften have en alvorlig snak med politiet i Nykøbing. Betjentene standsede hende på Gæsservej, hvor hun kørte alene på et elløbehjul uden en lovpligtig cykelhjelm. Man skal være mindst 15 for at køre alene på et elløbehjul, og er man yngre, så skal man følges med en voksen. Og et opslag i politiets system viste, at det så var 3. gang, at pigen blev standset for at køre på elløbehjul uden hjelm. Derfor sluttede turen denne gang med det, som politiet Døgnrapporten kalder for en alvorlig snak med betjentene om lovovertrædelserne.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplade hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kroner. Børn under 12 år gratis.
3: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
4: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
3: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Hey, kom til Gala
2: nu. Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Planerne om elfærger til Fejø, Femø og Askø er nu sat endelig på pause. Et enigt byråd i Lolland har besluttet at sætte både elfærger og den nødvendige elinfrastruktur i bero. Kommunen vil afvente regeringens planer for en grøn omstilling af landets øfærger. Flere politikere understreger, at elfærgerne fortsat kan blive aktuelle, hvis økonomien hænger sammen. Mens elfærgerne må vente, skal færgelejerne sættes i stand. Byrådet har derfor besluttet, at arbejdet med færgelejet på Askø og nødfærgelejet skal sættes i gang med det samme.
2: Den tidligere kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune, Søren Bonde, bliver i næste uge mindet ved en gudstjeneste i Klosterkirken i Nykøbing. Søren Bonde omkom i en motorcykelulykke nær Randers den 16. august, hvor hans hustru blev alvorligt kvæstet. Menegudstjenesten er åben for alle og vil blandt andet byde på taler og musik. Søren Bonde stod i spidsen for Guldborgsund Kommunes administration fra 2016 og frem til sin pension tidligere i år. Selve bisættelsen finder sted senere i stilhed, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften er der kraftigt regnvejr på menuen. Det er i hvert fald stadigvæk et tema på Sydhavsøerne. Og den kraftige regn kommer måske også med torden, og lokalt kan der falde så meget, at der er tale om skybrud. DMI vurderer, at det er særligt den østlige del af landet, altså herunder også Lolland og Falster, der kan få nogle af de kraftigste byer i aftentimerne. Regnen den bliver dog ujævnt fordelt, så der kan være meget stor forskel fra sted til sted, om man bare får almindelig regn, eller om man ligefrem står med et skybrud. Vinden den aftager noget i forhold til tidligere på dagen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Velkommen til Sommerweekend med Kim T.

Velkommen til endnu en gang sommerweekend med Kim T, hvor playlisten som altid består af musikken fra 70'erne og 80'erne. Og i aften, ja, der startede jeg i 1979 med Donnersommer og nummeret On The Radio. Og så smutter vi ellers frem til 1981. Her kommer Earth, Wind and Fire og Let's Groove, taget fra albumet Race.

det her, det var den amerikanske sanger og sangskriver Yvonne Elliman, som egentlig startede sin karriere ved at synge på forskellige barer og klubber rundt i London i starten af 70'erne. Senere optrådte hun i Jesus Christ Superstar og har også været backing sanger for Eric Clapton. Her var hun med sangen Love Paints fra 79. Og som altid er de musikalske kort blandet rigtig godt her i programmet. Nu skal vi nemlig høre Thelma Houston med Saturday Night, Sunday Morning og lige efter den gruppen Wax, som jo bestod af de to musikere Graham Goldman og Andrew Gold, og de leverer nummeret Bridge to Your Heart.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

det var lækker amerikansk disco i top. Her var det Shalamar med The Second Time Around. Og så skal vi en tur til Italien, for her kommer Ivana Spagna med Call Me.

0: Sommerweekend med Kim Thiel.
1: Så skal vi derude og rejse lidt igen. Først skal vi en tur til England, hvor vi skal lytte til Kim Wilde og Cambodia. Derefter til Amerika, hvor vi skal lytte til James Brown og Living in America. Og til sidst til Sverige for at lytte til ABBA med Mamma Mia.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
21: Norwegian.
22: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard, lige over grænsen.
21: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
23: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
24: Sidste nummer her i team 1, ja, det bliver Tavares med deres gode gamle velkendte nummer Heaven Must Be Missing an Angel. Ja, det er så i et lidt nyere remix fra Ben Liebrand. Men så skal jeg også lige sige, at glæder til starten af team 2, hvor jeg lægger ud med tre i træk med Lou Rawls.

0: med Kinti præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den smitsomme og potentielt dødelige kaninsygdom myxomatose, også kendt som kaninpest, er nu konstateret på Lolland og Sydsjælland. Maribo Dyrehospital melder om flere tilfælde af virussygdommen, som kan ramme både tamme og vilde kaniner. Smitten kan blandt andet spredes gennem myg og lopper, men også direkte mellem kaniner. Kaninejere opfordres til at holde øje med blandt andet hævet øjenlåg, feber og nedsat appetit. Tamkaniner kan beskyttes mod sygdommen gennem vaccination. Politiet havde en travl torsdag aften og nat i Nakskov. En 25-årig mand på elløbehjul blev først sigtet for at køre uden hjelm, og ved en visitation fandt politiet en mindre mængde kokain. Senere rykkede betjente ud til uro ved en shelterplads, hvor en ung dreng var noget usamarbejdsvillig, som politiet beskriver det, og han måtte hentes af sin far. Endelig blev en 18-årig mand sigtet flere gange samme aften og nat for blandt andet hash, ulovlige piller samt besiddelse af peberspray og en totenslækker. Det oplyser politiet i døgnrapporten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aftenen er der kraftigt regnvejr på menuen. Det er i hvert fald stadigvæk et tema på Sydhavsøerne. Og den kraftige regn kommer måske også med torden, og lokalt kan der falde så meget, at der er tale om skybrud. DMI vurderer, at det er særligt den østlige del af landet, altså herunder også Lolland og Falster, der kan få nogle af de kraftigste byer i aftentimerne. Regnen den bliver dog ujævnt fordelt, så der kan være meget stor forskel fra sted til sted, om man bare får almindelig regn, eller om man ligefrem står med et skybrud. Vinden den aftager noget i forhold til tidligere på dagen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Get fresher than this. 3 i træk.

dejlig lækker musik her fra den amerikanske sanger, producer og sangskriver Lou Alan Rawls, som vi jo kender som Lou Rawls. Han var aktiv på musikscenen fra 1941 til 2005 og døde i 2006, og har solgt mere end 40 millioner plader og havde gennem tiden adskillige fine hitliste placeringer. Her blandt andet tre numre, som jeg har valgt, og det første nummer, ja, det var Lady Love fra 77 og fra albumet When You Hear Lou, You Hear It All. Så nummer to, You Will Never Find a Lover, Another Love Like Me fra 76 og fra albumet All Things in Time. Og her til sidst, See You When I Get There fra 77 selvfølgelig og albumet Unmistakably Lou. Summer weekend, looking to. Og nu til dansk musik fra dengang. Først er det TV2 med Vil Du Danse, og så synger Rock Casino, ellers dine øjne er så blå.

igen, ja, så tager vi lidt rundt i verden. Denne gang starter vi i Californien med The Whispers og And The Beat Goes On. Og derefter en tur til Italien, hvor Gazebo synger hans store hit fra 83, Lunatic.

En herre, som ikke kræver den helt store præsentation, nemlig Michael Jackson og nummeret Beat It. Nu til amerikansk rock fra bandet, der blev stiftet af Jay Giles tilbage i 1967. Og bandet, ja, det kom jo selvfølgelig til at hedde Jay Giles Band og havde et stort hit med nummeret Centerfold, og det var tilbage i 1981.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Er det en dame, som har haft det ene hit efter det andet inden for genrene R&B, soul og pop, og hun er stadig aktuel på koncertscenen. Hun er 82 år gammel, og her var hun med Chain Reaction, og det var selvfølgelig Diana Ross. Lige om lidt skal vi høre Stephanie Mills' Never Knew Love Like This Before i en nyere udgave med Bob Sinclair og Queens, men først Andy Gibb med Shadow Dancing.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Diskodaler kommer
6: der syge. Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Schulstad. Det er bedst til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
19: Carglass Repair, Carglass Replace.
20: Sommerweekend med Kim T. Og nu til aftens sidste nummer. Det hedder Good Time Tonight, og er med Cool and the Gang. Med det nummer, jamen, så vil jeg bare ønske dig en fortsat

0: Fortæl med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den tidligere formand for Danmarks Demokraterne, Guldborgsund, John Brill Enkebølle, har meldt sig ind i Dansk Folkeparti. Det sker efter måneder med intern uro og flere eksklusioner i DF. Men det skræmmer ikke John. Mens lokalformand Niklas Arne Andersen glæder sig over tilgangen og siger, at der nu er ro i partiet.
2: Håndboldsligaklubben NFH må undvære Clara Bang resten af året. Højrebakken brækkede en knogle i foden i onsdagens sejr over Skanderborg og skal opereres på mandag. Hun ventes først tilbage i starten af 2027, oplyser klubben på Facebook. Skaden rammer et i forvejen hårdt presset NFH-hold, der har flere spillere ude. Cheftræner Niels Aasen siger til Folketidene, at klubben nu vil skrue ned for træningsmængden og intensivere jagten på en afløser. Clara Bang går dermed glip af både liga, pokal og Champions League-kampe samt muligheden for at komme med Danmark til EM.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften er der kraftigt regnvejr på menuen. Det er i hvert fald stadigvæk et tema på Sydhavsøerne. Og den kraftige regn kommer måske også med torden, og lokalt kan der falde så meget, at der er tale om skybrud. DMI vurderer, at det er særligt den østlige del af landet, altså herunder også Lolland og Falster, der kan få nogle af de kraftigste byer i aftentimerne. Regnen den bliver dog ujævnt fordelt, så der kan være meget stor forskel fra sted til sted, om man bare får almindelig regn, eller om man ligefrem står med et skybrud. Vinden den aftager noget i forhold til tidligere på dagen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Du

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
1: Carglass replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com.
22: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
25: Stenslag.
0: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet vil nu undersøge, om de nye anklager om vold og overgreb i faderhuset kan føre til en straffesag. Det sker efter udgivelsen af bogen Barn af Faderhuset, hvor tidligere medlem Nora Rosendahl fortæller om ydmygelser og vold mod børn. Flere af de beskrevne episoder skal være foregået på Lolland, mens faderhuset holdt til på Bandholm Hotel. Sydsjællands og Lolland Falsters politi vil nu vurdere, om der er grundlag for at rejse en straffesag, oplyser politikredsen til Kristeligt Dagblad. Faderhusets leder, Ruth Christiansen, der tidligere hed Ruth Evensen, har afvist anklagerne og kalder bogen en ondsindet smedekampagne. Den 31-årige belarusiske statsborger Raman Chahajka er idømt 2 års fængsel for sin rolle i organiserede tyverier fra lastvogne. Manden har tilstået, at han fulgte lastvogne fra et lager på Sjælland og monterede GPS-udstyr på dem, blandt andet ved Rødbyhavn. Det gjorde han med henblik på, at andre senere kunne stjæle lasten i udlandet. Sagen handler blandt andet om medicin til en samlet værdi af 8 millioner kroner. 2 af tyverierne blev gennemført på rastepladser i Tyskland. Dommen blev afsagt ved retten i Nykøbing, og manden er samtidig blevet udvist af Danmark.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Efter en våd og urolig fredag, ja, så fortsætter det omskiftelige vejr ind i natten. Og her kan vi altså stadig få regn og tordenbyer over Sydhavsøerne, og enkelte af byerne kan også være kraftige. Men efterhånden så bliver der længere mellem byerne, og når vi når ind i morgentimerne, og vi tager hul på lørdagen rigtigt for alvor, ja, så vender vi altså ikke tilbage til det stabile sensommervejr. Der vil stadigvæk være byer på programmet, de ser så bare ikke så voldsomt ud, som det var fredag aften.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Få god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: I min købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
13: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Beboerne på Stokkemarke Plejecenter står til at skulle flytte til andre plejecentre i Lolland Kommune. Baggrunden er sundhedsreformen, som betyder, at plejecentret fra 1. januar overgår til Region Østdanmark og fremover skal bruges til sundheds- og omsorgspladser. Hvis forslaget bliver politisk godkendt, får de 14 beboere tilbudt genhusning og hjælp til hele flytteforløbet. Kommunen oplyser, at der er flere ledige plejeboliger end borgere, der skal flyttes. Medarbejderne bliver samtidig tilbudt fortsat ansættelse i kommunen.
2: Planerne om elfærger til Fejø, Femø og Askø er nu sat endelig på pause. Et enigt byråd i Lolland har besluttet at sætte både elfærger og den nødvendige elinfrastruktur i bero. Kommunen vil afvente regeringens planer for en grøn omstilling af landets øfærger. Flere politikere understreger, at elfærgerne fortsat kan blive aktuelle, hvis økonomien hænger sammen. Mens elfærgerne må vente, skal færgelejerne sættes i stand. Byrådet har derfor besluttet, at arbejdet med færgelejet på Askø og nødfærgelejet skal sættes i gang med det samme.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret er ikke helt færdig med fredagens drama, bare fordi vi er ude i natten. Der er stadigvæk regn og tordenbyger på programmet her på Sydhavsøerne. Enkelte kan være kraftige, men efterhånden så mister de altså noget af energien. Og når vi når ud på morgentimerne, ja, så er det altså ikke en tilbagevenden til dejligt, stabilt sensommervejr. Der er mere ustadigt vejr på programmet. Det er stadigvæk noget med byer, der blander sig, men de store armbevægelser, de ser ud til at være overstået.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: afholder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
0: Carglass Replace. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den smitsomme og potentielt dødelige kaninsygdom myxomatose, også kendt som kaninpest, er nu konstateret på Lolland og Sydsjælland. Maribo Dyrehospital melder om flere tilfælde af virussygdommen, som kan ramme både tamme og vilde kaniner. Smitten kan blandt andet spredes gennem myg og lopper, men også direkte mellem kaniner. Kaninejere opfordres til at holde øje med blandt andet hævet øjenlåg, feber og nedsat appetit. Tamkaniner kan beskyttes mod sygdommen gennem vaccination. Parkhuset i Rødby er nu officielt indviet efter flere års restaurering og en lang række bump på vejen. Fredagens åbning blev godt nok kortvarigt rykket indenfor på grund af kraftig regn, men senere kunne snoren klippes til det historiske hus. Parkhuset skal fremover fungere som samlingssted for byen og ikke som museum. Borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Brehm Nielsen, kalder det afslutningen på en lang rejse, mens de frivillige bag projektet glæder sig over, at huset igen er fyldt med mennesker.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her i natten er der stadigvæk ustadigt vejr over Sydhavsøerne. Der kan stadigvæk komme regn og tordenbyer. Lokalt kan de også være kraftige. Der er risiko for lokalt skybrud, og det kan i hvert fald ikke udelukkes, i hvert fald i den første halvdel af natten. Men efterhånden bliver byerne mere og mere spredte, og når vi når ud på morgentimerne og tager hul på lørdagen, så er vi altså så ikke vendt tilbage til det stabile sommervejr. Der vil være mere ustadigt vejr, den står på noget med byer, og DMI forventer altså ikke samme kraftige regn, som vi havde fredag aften.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den tidligere formand for Danmarks Demokraterne, Guldborgsund, John Brille Enkebølle, har meldt sig ind i Dansk Folkeparti. Det sker efter måneder med intern uro og flere eksklusioner i DF. Men det skræmmer ikke John. Mens lokalformand Niklas Arne Andersen glæder sig over tilgangen og siger, at der nu er ro i partiet.
2: En lokal godsejer havde personligt forhold til Norges kong Harald, der døde fredag morgen, 89 år gammel. Linnea Treschow fra Kirstineberg Gods på Falster voksede op i Norge, hvor hendes forældre var venner med det norske kongepar. Derfor så mødte hun igennem sin barndom kong Harald blandt andet ved middage og jagter. Til Folketidene beskriver hun ham som et humoristisk, nærværende og meget aktivt menneske, der var oprigtigt interesseret i andre. Hun kalder kongens død for vedmodig og fremhæver især Haralds betydning som et samlingspunkt for Norge. Kong Harald døde fredag morgen på Rigshospitalet i Oslo.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Efter en våd og urolig fredag, ja, så fortsætter det omskiftelige vejr ind i natten. Og her kan vi altså stadig få regn og tordenbyer over Sydhavsøerne, og enkelte af byerne kan også være kraftige. Men efterhånden så bliver der længere mellem byerne, og når vi når ind i morgentimerne, og vi tager hul på lørdagen rigtig for alvor, ja, så vender vi altså ikke tilbage til det stabile sensommervejr. Der vil stadigvæk være byer på programmet, de ser så bare ikke så voldsomt ud, som det var fredag aften.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet vil nu undersøge, om de nye anklager om vold og overgreb i faderhuset kan føre til en straffesag. Det sker efter udgivelsen af bogen Barn af Faderhuset, hvor tidligere medlem Nora Rosendahl fortæller om ydmygelser og vold mod børn. Flere af de beskrevne episoder skal være foregået på Lolland, mens faderhuset holdt til på Bandholm Hotel. Sydsjællands og Lolland Falsters politi vil nu vurdere, om der er grundlag for at rejse en straffesag, oplyser politikredsen til Kristeligt Dagblad. Faderhusets leder, Ruth Christiansen, der tidligere hed Ruth Evensen, har afvist anklagerne og kalder bogen en ondsindet smedekampagne. Politiet havde en travl torsdag aften og nat i Nakskov. En 25-årig mand på elløbehjul blev først sigtet for at køre uden hjelm, og ved en visitation fandt politiet en mindre mængde kokain. Senere rykkede betjente ud til uro ved en shelterplads, hvor en ung dreng var noget usamarbejdsvillig, som politiet beskriver det, og han måtte hentes af sin far. Endelig blev en 18-årig mand sigtet flere gange samme aften og nat for blandt andet hash, ulovlige piller samt besiddelse af peberspray og en totenslækker. Det oplyser politiet i døgnrapporten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejret er ikke helt færdig med fredagens drama, bare fordi vi er ude i natten. Der er stadigvæk regn og tordenbyger på programmet her på Sydhavsøerne. Enkelte kan være kraftige, men efterhånden så mister de altså noget af energien. Og når vi når ud på morgentimerne, ja, så er det altså ikke en tilbagevenden til dejligt, stabilt sensommervejr. Der er mere ustadigt vejr på programmet. Det er stadigvæk noget med byer, der blander sig, men de store armbevægelser, de ser ud til at være overstået.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.